0: Det mian skeimanda nevnten omhugsar stavsettingarspurningen at Andras Samuelsen veri visken i føringafella. Tullja hever han flere iskinkar i føringatøyndon.
1: Han iskti en rikvo av iskinkon òsne ta, og de fleste av iskinkon og der handla om føylandi og tjauskap i høyla tidsje, og ikkje minst om mormalet som var oppe ta.
0: Høstdagen 2. august 1894 lovprøysar Andra Samuelsen fyrjun og føreskon male og i Ischink og forsøyne i føringatøyndun. Ischinken 5 ørende, og teipa i fyrste ljóa såleis.
2: Frutt og norran heve lykker, lante er vil nevna, solen i råta hikker, eia blutt, kastar hona lante, farja land er navne, vekrir tindar peika måte, himle frutt. Mowerlande vil i æra, fosterland ei gløyma, fyrjamali mot kæra, mowermal. Vita vilja gøyma, hjertan sturdar gripen, ondje så som te kan vetja, kropp og sal.
0: Og i femta og senaste ørende sier han hetta.
2: Mowermal og mowerlande, som vi strevas fire, harre, bintu ostarbande, til te fast. Vektu ötlur svåne, solen upp man renna, dimme latter, fuklar synja, däver sast.
0: I samma bläge som händan Ischinchen stenter sast är att Johannes Pettersson är vår formöver i Föringafälla. Vägen är till Andrasse och i sättna verir sambandshövdingen i Föringen och till Johannes som verir åttamöver för Föriske Kjolstursrörselna krossast här i samma fälla. Som 21 och 28 år gamler, det där samsynter om att täcka tök för skån tjåskapet att främma.

0: Den 16. september i 1895 IAL-fundur i Føringafella og nødg nevnt verre valgt. Og i nevntene kommer atter Johannes Pedersen og eisne Andreas Samuelsen, Birger Andreas Samuelsen og Jekvan Poulsen verre valgter. Hvordan heil hoaver Johannes er tog avvist, tog og i haldare bautjene til Føringatøyntun som varvet, sast at Johannes var given at halda Føringatøyntet i 1895. Men ærar atlander koma nu undan kæve og i kyrkjubø. Og i februar og i 1898 skriva Føringa Tøynte at Sverre Pedersen, bror Johannes, atlar at geva ut eit nytt blæ som nevnest Fuglaframme. Det skal prentast vi Hammershemskare stedsetting. Andreas Samuelsen ta våren rockenskabarmæver til Føringa Tøynte etter Jens Olsen som røkte oppgavna framan undan. Blæje hei tver bøker at halda skil og så innom vi i skiftun, bogina iver haldarar som Eilif Samuelsen ser det fyrir at varvaita, og en av rockskabar bog som eisne til. Tan bogin kunde veri horven om Eilif sjolver ikkje kom fram og anna som tannarenger og i tjallaranon tja appanon i fugla fyrra, mian Andra Samuelsen framvis vera løyve.
1: At jeg platt ofte enn av verandre og tjallaranon, vi husen så appan och här innanför här var det skåt här som var gångt eller här som kol och koks var och ena fyrna som vi var inne här så hittade jag upp så såg jag ena stället att en bok är stundsen in Oma fyrir lofti at vi vaststån og så var vi så inne av. Og det var nettopp den her bøtjen i råskapen til Abba. Og henne tog Sofie oppator og sier

0: du blir biten av oss nere, at få av noe som ikke pent, til å bli pent. Og det rann jo stort litt av å være en parser av til.
1: Du veldig spent på dette prosjektet?
2: Ja, jeg veldig vi fra første dag, ja. Og jeg veldig vi etter togene.
3: Det kommer vi til som det gjør, det utrolig kreativt og doer virkelig vel.
4: Vi tar ordet til ordet, månedagen klokken 5:05.
5: Klokken er tøtje.
6: Et landsfela fyrirbygda sønne nå stavna. Det skriver fela i tøyende skrive. Av fundet i Kjøsand noen talte mars i fjør var gjørst Eva stavna i landsfela fyrirbygda sønne og en fyrirrøyginger nevnt fyrirfela i var sett. Fyrirrøyginger nevnt en hever gjørst lau fyrirfela i som var samtidig av Eilfondet i 2. april i år. Nevnden fyrirfela i hever kjipa seg vi sønne Jakobsen som formanne. Herdis Jensen er næst forskvinna, Anfinn Edam er kassamørstare og Marie Heradøtter er skrivare i fellanen. Enda mali at menna bygda søvnene, så bygda søvn og reka mentan er søvlet virksomme vera styrst og i arbeidssøvnene vi øytno innsannan, skrasetting, varvøyding og milan, skrivar fellaget. Fellaget vil øysne virka fire at bygda søvn og i fargjon vera varvøyt. Nendar limener omboa kvar sitt øtje som Santøy, Sorstreim, Norstreim, Våar, Estrøy og Norrøyjær. Det er ikke etnast felanen at få ombo og sorøtne. Førsk og flåbåsmennene som vi i Smalanda Kapping som vi løtne vil spalt i Kragavon i Norrlande om vikeskiftet skulle ut igjen spille finale mot San Marino. Männene vann och första inledande distansen mot Norrlande. Han var spalt i frutjadein vid Trimundsetten mot Einon. Och Tanasta som var mot Norrlande vid Trimundsetten mot Onkon. Och Jair spalt i förskal i halvfinalen mot Skottland och Östne Tantestren en dag vi sikre om en han gör det smörre avbjörande en tar undan för någon. Förr vann vid Trimundsetten mot Tvajmon här linje skiftast om att vinna. Förr vann Jan Brödaren 15-12 och här vid distansen 3-2. Finalen blir spalt mot San Marino 17. parten og hun begynner klokken 16. Destren blir strømter av Heimasøyene til Flåbåssambanden og hun heter fbf.fo. Og klokken 8, 17. parten, blir rennekappingen Torsan Marathon. Til 24. fer er Torsan Marathon ved runde og til nekta største rennetiltakje som utrettet for deg i 4. Kappingen i havn, men runde ved østene inn mot Sunte, og maratonrennerne får holdt til Kalbaks at vente. Høvestemmer vil laste Marlamin i av. Estrøyatunnelen og Kalbaksvøveren vil stånke der for første og 17. parten, så de som skulle til havner må etter åkjær ved noen. Og det hun tror tre to kjølpåinn til arbeids, for å vise rennerne noen rødt til løyene, og kjølvende i østene å vise bilførerne noen av en løy affære. Ann Thomsen forskvinna og uttatt av fellene noen brakte.
7: Klokken etter alt klart da i største i år.
6: Hvordan er kvalg hva meldes det til disse kappingsen?
7: Det har meldet seg opp mot 200. Det renna 5 og 2 kilometer, halvt maraton og halvt maraton, og genka halvt maraton.
6: Det pleier vi folk godt anfra. Altså, det ikke for utlendinger som kommer til å føre renna Torsan maraton?
7: Ja, og i år det ur 35 land, 35 imenske land, alle mulighetene fra Brasilia, Mexico, England, Sverige, Norge, Danmark.
6: Og hvordan er det for kappa så i selve maratondistansene?
7: Ja, akkurat er brukt denne stedene, men jeg mener det om 130-140 av deg, og det det synd til meg enn det blir over.
6: Og det som kommer utenfra, det mest til maraton og halvmaraton?
7: Ja, det det. Så trass at det omkring vi er så rennet til etter slitter tegnene, men det mest til maraton og halvmaraton, ja.
6: Tørsa maraton tar vi høvestemmerle med en stångtur. Hvordan reagerer folk på det?
7: Alltså är alltid nu heter förutsättning för nu alltid det borde jag fanns vitt och det alltid det har gjort och allt jag det är sån det är så är det inte lika mycket press och trafiken och sånt har varit att det var lärd. Så jag alltid det är inte över jag kommer ut och gå ut när det är hett bara så jag hoppas vi det gör det.
6: Och hur ser så när lätt alltså vänner upp att när vi kapen till Leo.
7: Alltså det största som är stångt här runt i havnen och så är det det långsta är efter Kalbaksvän till klockan 6. Alt skulle være kommet normalt av klokken 20.
6: Og det blir jo klant 8 siden.
7: Og det blir jo klant 8, ja.
6: Sier Ann Thomsen, forskvinna i Bragtenon, nå tar han maraton ved i det. Og så enda vidt vi vever forsøktene, låt til frukst, låt av landsendinget, trutjert til 8 meter om sekundet. Det blir samtidig og regn. Taler vi av fyrre parten, slutter ui. Ut av 17. parten gonger han nyr i sunnan og vekser opp i frukstlåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet. Det blir små eller holdskutja og iverhøver torst. I kvald minka vinteren nyr i låt til frukstlåt, trutjert til 8 meter om sekundet, og i natt nyr i lytelåt med nyen 5 meter om sekundet. Hiten fer vi det at litt med den 8 og 12 stig.
5: Hei, og velkommen til Barneutvarpet, og av okkara løgnelige sted. Det er eisne heiti av bogene vi norrlensk og stottsøvun, og det er her vi tver at sia søver i sommer. Nå fer vi at høyra fyrstu søvuna. Det er søvan Pyjamasveislan som Sakia Aimi hever skriva. Hon er ur Danmark. Tore Rasmussen tytte til først, og bokat alt for jeg lærerfellas gav ut i fjør. Og det er Birita Adela Davidsen som leser.

pyjamasvarslan. Mamma Bolette hei hongt innbjørnsna til pyjamasvarslan til Kassi oppa køleskap. Vi synar av postkorston og feriemagneton og tæmbaun skreitbløy nunja Bolette. Anna skreitbløy hei hun finnji fyrir a lutaka i sommarlesekapin sinja bókasavnum. Hitt var så skreitbløy som skolen gjør öllu nemingun og rennet innan, her da sendi i kussin eka rundi man i runde. Bolette hei ongadi vunnen eka skreitbløy hei man og einlandan hot skulde skæra fram ur fyrir fyrir Hon är helt rång att det finns inbjörn klarna pyjamasvarsle för. Och det var nog tog jag mamma innan jag helt att inbjörnen från Kassie har det hemma av kölskapen under line av skreitblöven. Inbjörnen var prent av ljusar ett tjukt papur. Texten var skriver vi boa i ett helt skrift borsar sig från herr Nönne stået. Det är Kassie själv skriver vi gudlglimmertusch. Goa Boletta. I samband vi min 12-åra føringar der, stu bjóa upp i amasversle heima Jomer. Vi tver at hauta stortlet og ho nokon. Hau pi amas og da gaua lei vi. Kærar halsanir, Kassia. Boletta fikk vaml kvarja fra hun hukte at innbjørnsne. Hun sier at vi mamsun og pabasun og at nottra vi køkspår, og gjørt seg omeg ikkje til ikkje oppfra talesjonen. Skal du ikke ha mer etta? Spurde mamma sturen. Hun leg hånden av pannen av Bolette. Når du ikke vil bli sjuk bænt av en varslene? Kan du få resten av maten og vin av kamere? Spurde Bolette. Hås hun ikke hukte opp fra talersen, følte hun vel at mamman og papen hukte bak hverandre. Hvor er det? Spurde papen. Det var bænti for at hun skulle finne på at jeg var sall i restene. Og hver så Sally, en hunter, eller en hamster ganske, eller luttlæsester Bolette som er en av her er årsruk ikke etter vi bor sammen med resten av familiene. Nei, Sally var beste og eldste viner Bolette. Ongen skilte Bolette så vel som Sally. Hun visste alltid akkurat at hun skulle si at Bolette var kjett. Ter enda av setningene ikke hver gjerere og fikk innan høyses latekramper om slukt som ongen annen helt var stortelt. Det er at du alltid vil se man, så langt jo Boletta myntest. Og mynt noen fra trojere fungerer den jo Bolette ved å dekke opp til Sally ved syne av plassen jo Bolette. Sally fikk en trojkjole av sykkel i fungeringsgave, og Sally sier til lasten med en Boletta sykler i rundt og rundt. Ta helt for eldre jo Bolette enn at det var fitt ved Sally. Hun slapp av siden ved båret, og hun slapp av folk å ha nått mot ta Boletta fikk en, og jolen var en lille gave til henne under trenen. Men vi tog inne, våre foreldrene til Bolette begynte å bli trøytere og trøytere av Sally. Og for nøkker om viken så gjerne, sette de seg nye av kameran til Bolette, mamman og sette stålen, og papen vi skriver på det, og søtte at nå var tog til et olvarsprat. «Tog vi er ikke 12», sier mamman. Bolette skilte ikke. Papen trillet i tomler. Hvordan skulle vi si at jeg, Bolette, du verste vel at Sally, at hun ikke, han hukte hjelpersleser at mamma Bolette, som soffa i åtålen og sier det åttan har paddlet inn, du har blivet noe gommet til å skjønnelige viner, Bolette. Du ender åttan for fellesskapen i flotsen, og du bruker alle dine tog i Sally. Til området at du farsnakker ordentlige viner, og noe alltid sværende frytøyer og utryff. Fra tog igjennom var Sally persona non grata heima til Bolette. Foreldren ville ikke høre talen om alla langer, hun var bandlust vid døvra på det, og de ble sur ta Bolette rundt og snudja med denne kamer, så Sally kunde få at også det her. Sally helt av å året vurst. Hun er just kjørsnaka. Bolette rundt og forklare henne hva foreldrene mente vi, til hun skilte deg på en mæta vel. Men hvordan grædde man sin bästa vin fra at man var faksen fra henne? Hvordan skulle hun forklare for Sally at henne helt igjen var ondelig, og at det var henne skilt at Bolette var helt utenfor? Det var ogjørligt. Bolette talte ikke til Sally kjetta. Og så kom føringerdags innbjørnsen, og gjørde henne fram en ondann torfra støv nesten ogjørlig. Mamman smulte sier seg at hun kom hjem igjen.
Poletta visste väl att det var mammen i fyra tacka de var boin vid. Hon är i hörsan att ta sig telefon vid mamma Kassie. Och det var lätt att sucha Kassie, det var inte vid henne att gå och vilja Poletta var boin vid. Nu får Poletta en av kammare. Herr Salli säger att boja är. Hon var blivit så klön. Hur är det med att vi? Spurde hon. Poletta riste vid hötten. Ta bilar han. Jag snur inte mig in i köken till föräldern att sova. Ja, det är nog bäst, säger Poletta. Och här är helst en rikva jag kan äta av pyjamasvärsling i morgon. Salli stärde fjärst framför sig och släckte sig svång om munnen. Poletta följde en knut i bursen. Men, Salli, du ska alltid inte vara i värslingarna. Hva mener du? Mamma sier at jeg ikke slipper å ta TV. Det er ikke ut å se meg, ikke se meg. Jeg lover å være pura kvir. Det er verden som hører seg til erier. Jeg etter bare noen snacks og passer meg selv. Sally, Poletta soffa jeg. Men vet du om at du sover utan kvar jeg er? Sally tog seg her. Du klarer ikke en hel natt utan meg, ha? Og jeg får ikke være TV utan. Poletta visste ikke hva de skulle si. Jeg har ikke valgt dette. Til mine foreldre som sier det skal. Og i som og løte for horen i kameran opp. Mamman kom inn. Jeg vil bare vise deg noe jeg har kjøpt, sier hun, og skråer vi en hennes maurspåse. Og i påsen var en nattkjole. Han var josa lilla over en hjerteskap han og ekte han kjimstein av brinkene. Fy, han er ljoter, teska i Sally. Hva er det noe galt ved noen vanlige nattklæven? Hva er det galt ved noen vanlige nattklæven? Spurde Poletta. Mamma lät sig ikke høyre henne. Hikk også vel om klæ i der. Du ser pura brøtt ut. Takk, sier Poletta. Mamma tok henne i øksla. Det blir så godt, Poletta. Det blir et godt opplevelse, Jadder. Du først elsker å være på hjemme, sveslig å få denne gravinkonsen. Sally la tatt opp et Poletta i alle nottene, og andet igjen i høtt. Poletta fikk ikke sove. Nattkjålen hekket en akseltræ av skoppshorene som et leier orstallig spøkelse. Hester rikket i nottene, og fullmånen brann kvider. Ta Sally la egen opp morgen etter, hvor det er myska svongt og øtta. Du vis ui at det er godt hus gått affære via seg varslene? Teska hon. Nu måste du hålla upp här att plava, säger Poletta och strejkar en harlag attrum öra och Sally. Men jag har ett hosgård. Skulle vi inte färre skoven i morgon? Den har ju väl armvärslarna. Poletta får ut i köken och smör till en stor rann med att packa. Några rester och ena plastspann. Fyra tvåflöjser av rista om breje vid järnöda smör och sultetöje. Tvär vattflöskor vid saft. En halva plat i Amarabo. Hon snyckte sig fram i sovkammaren till föräldrarna. Till svå en. Kom, vinkade jag till Sally. Och därför ut ur husen utan att näka gav sig färre om det. Poletta lastade cyklarna upp. Och Sally sätter sig på bagageberaren som där hade gjort 1000 fyr, lika så han hinna fyrna vid trykjål av cyklarna. Men hentan turen var det som att Sally var tänkt genom platte. Poletta måtte tracka harsta pedalerna och hon får svetta under räckjackan. Där kom ju en skoarbera och Poletta sätter cyklarna upp emot en träje. Hon torskade svetta av pannorna. Tors blev tung, säger hon. Är jag skönlig i Vionche, säger Sally. Poletta och Sally cyklar ofta ner i skogen. Där spalde kräck på blunta, eller funne blö, eller sett sig av en kopp i en träbol och ta sig om allt och inte. Men i det visste hon inte vad hon skulle göra. Där rönt att spela kräck på blunta som där platte, men Sally var pura och görlig att finna. Till ändans var så långt tog i färden att Sally kom själv fram. Hon kjedde seg, og det gjør det Poletta eisene. «Styr du for varslene?» spurte Sally. «Kanske, helst, ja», sier Poletta.
Om det gonger helt gale, kan du bare sette deg et hånd og bo i etter at du en gonger. Fyrre la sette ned det i hos deg, og du kommer hjem til moen, og alt blir etter som det var åren. Under regnjakken var sveit ut av trøtjen til bolettet blir kølt. Hun friste. Ja, sier bolettet. Helst. Kanskje. Sally hukte i ørskimla av denne. Det er bolettet i ødelen for en kjenslene av. Knapple var det tors for seg suttjen ordentlig. Jeg mener bare, jeg kan jo ikke ha en åkjønnelig vint over vaksen. Rønte Boletta greia fra. «Kvå ikkje?» spurte Sally. «Kvån mån kjer det at det er jo skjønnelig? En viner er vel en viner, og han ser hvordan man ser ut.» Boletta visste ikke at hun skulle sija. Hun leg med pakken fra seg og en trestoppa. «I halde vi skulle røyna spela krekk og blunta atr», sier hun. «To krekk var det, er blunte.» Hun talte jo på 32, og atter 32. Hun boja i til Sally hei krekva seg ordla vel, et sted lengt inn i mittel trøyen i skånen. Hun får ur regnjakkan hon, og leia han vid syna med pakkan hon. «Jeg kommer nu!» røpte hon. Og så sette hon seg på sukla, og sukla i heim, så kjøtt hon var ment. «Her varst du, vi tar skont, varslan byrjar man har løtte», sier mamman. Hon er pakka bolett i ena taske, vi nattkjålan hon og en er bamsi om hon nu blev kjett, og en snøkt innpakka er gavet til kassje, som boletta ikkje visste hva var. Det er sjukla og saman. Det er så utla for å rekna. «Har du ikke rekna, kan vi?» spurte mamman. Boletta riste vi høtten og truste varann av saman. Det var torfers ikkje for å gråta at han hoksa om rekjakan og medpakkan og salli i skoven. «Hei, Boletta», sier mamma Kassi og slert i armene ut. «Det er så lengt siden som det var deilig at du tømte å komme. Hina er langt å begynne her.» Hina så til matrassen som var lagt der ut av stovgulvet. Her var tonleiker og sovepåser, og sånne anledsmasker i brevpjolven som lukte spøkelsesanleden, og agurker leiene, og gulere og skørner stenker som kunne dippe seg slag og surrommet dippe. Kassia tog imot gaven og sette henne i gavbord, her hun kjøtt kvarve med den hinner sera snøkt innpakka av gavene. Boletta hukse om årene til Sally. Fyr eller settene er det ivs deg. Mamma Kassia sier til køtjen og vi står ved horen og klopp. Hun er en av vinkene av vidtjen og tærtrukke voin, men der hadde ene vid jentene. Vi først kom der inn i stoven og søtte, «Så er tog et», «Så er tog til neklalak», «Så er tog til pinta muffins», «Så er tog til film». Men der lå jeg madrassen og åtte popcorn og hukte etter en high school filme som en kanon varsper på vetsjen, brast ilve over av. Vinteren hamra inn av rutene som stod omkrar ut i rundt jeg slipper inn. Han tog ting og tveitte det rundt. Det følte som litt i huset seg og kvirla i rundt. Og rundt, midt i en meldrøden. Rundan ommene, sovna og hina gjentner. Men Boletta fikk ikke sove. Hun snukte seg ut i ødnene, og sukla inn igjen i skoen. Vindre måtte tveit han om koll. Regnet prika igjen i egene, heste svei i fingrene som fyllte fast i råren. Hun tveitte suklene av skoarbottenen, og vant suklelikene av råren, så hun kunne bruke henne som lommalikt. «Sally!» røpte hun. «Sally! Hver er du?» En tomme friste på seg ved noen rukka og en silverpapperspølt hun sveima og inn og i ljøskeilene og utdatter. Det var restene av medpakken hun. «Sally!» Hun helt alle togene at hun hørte akkurat og så akkurat anna, men hun sa bare i seg. Skukkene er fra trøven hun og ljøspillet fra manen hun i kjøkkenen og frialig i skutsjene. «Omskylda, Sally!» Hun gikk lunch. Hun visste ikke neft kvoss lunch. Telefonen la i sovepåsene. Hun er ikke ord. Hun gikk til hun ble må i beinen og kølt helt inn av bein. Knapple varna i stund at hun var vilst. Høt trøver alle sender rundt henne om henne,
og hon hei en underlig kjensle av at hon gikk og ring. Sally, røpte hon i veikar rødt. Hon råkna ikkje langer via få han ekka svær. Men så, just som hon hei givet opp og sett seg nyer, var anker hun røpte, Boletta? Det var ikkje Sally. Det var mamma og papi hennara. Det var ikkje fyrir hon satt i bilen at hon følte hvor så kølt hon i velagan hei vir. Papen leg jakkan om henne. Hon lät egin i atter og lät som om hon svev. Hon kunde bara ringa klokken om hon ville heim, säger mamman. Det följde hon kanske inte alltid att hon kunde, säger papen, så som du trusht henne för att det. E? Det var du som ville ha fund vid skolan, sa frönchen. Ja, jag ville ha fund om trivnaden, inte om att hon skulle vara vid ett möjligt pyjamasvarslån. Det snur sig om det samma, och det är inte alla möjliga pyjamasvarslån, det är bara en. Men det gånger ödlen för inte att hon cyklar ut i skogen mitt om nottena. Nej, det kunde vi väl bli samt om. Kan vi cykla nu? Ja, hon är otroliga finna nu. Vi må köra att rätt sen i morgon, då det är löst. Bilutvarsbespalt är en kärlek sang, och regnet slå i rot. Ska det röjna bära en sång, lycka som Tom var lojtel? Nej, till hon blir nog stor till, vi nöjes där vi känner. Boletta lät egin upp till vår heima nu. Hon battlade jackan till pappan och tattade om kroppen och skinklade ut. Ho, säger mamman, här står inte cyklan. Löje, säger pappan, kvar är korsan heim? Cyklan till Boletta står parkerad gräsplänen. Och slå i cykelkurven. Regnjärtsen. Och stå träd. En brävbjolve. Krita kvitr. Utan ljåserätt eller glimmer eller näka som helst. Ett brev, säger papen. Kvar är det från? Boletta lät brävbjolvan upp. Ett papper var innan nu. Men det är ju blänkt, säger mamman. Det var alltså löj. Det är inte blänkt, säger Boletta. Åren är bara skriva vid och skönlig om blätt. Och runt om åren var tecknat ett störst och skönligt hjärsta.

Vi tar då Torsoner Kammerkör Sintja Sanchin Moon Good och Herre. Och så förar vi till en annan känd sång med Läge känt. Här där vi klavertoner. Där vi gör oss Sansen som för att spela upp på flygle och sångaren Jesus hit. Einastan.

Vi tar då Johans S. Hansen spela upp på flygle och solmren Jesus hit einasta. Och så för vi då i sångbok förja folks. Vi skulle höra en fosterlands sang. Det var husakaur i Köpenhamn som förra synsja. Hans Andreas Djurus och i rörne. Hans Jakob Haikard hever just läge. Det är sanker nummer 45. Ta och i tar sjövo lante. Ja.

Vi tar då husakåre Sintja Sanchin ta och vi tar sjövå lante. Och ur sångbok Farja Fax färre vi till Solmabötsna. Roland Lemvik har omsett hända Solmen till förrest. Här är en upptaka som Kringkvarpe Kjörti i Glivra Kyrkje, Solmen nummer 229 i Solmabötsna. Nu skojnar sjöv och i dörd och mäte.

Vi tar då samkomna i Bethesda Sintja Sanchin som Jesus oi nekar. Og ur Bethesda fer vi i Ebenezer. Det var sankar i Ebenezer som fra Sintja tan nasta Sanchin. Sankren eiter, si ikkje herrans nægen.

lät jag kon öll bia. Herre, jag tackar dig av öllon hjärsta mojnon för att du har lärt mig kvar du vilt att jag ska tryggva och göra. Hjälp mig nu, god mojn, vi höjla i andra tojnon för Jesu Krist skuld att jag må varvöjda årtöjt och i röjnon hjärsta. Av tog styrkast ut trunne och i höjla hon levna i batna og med vi til og i løyve og deia okka. Og vi bia saman. Fægir var, tu som erst i himmelen om. Høylagt ver navn tøyt, kome røyke tøyt. Vere vilje tøyn, som i himmelen så gjør. Gjev okkon i det, okkara daglige brei. Og fyre gjev okkon synder okkara, så som vit øysne fyre gjeva tøymon, vi møte okkon synda. Og løy okkon ikkje i frostingar, men frels okkon fra til ytla, tog at tukt i rujtje, valde og høyren, om atlar æver. Amen.

Ta i ett hos ju med renna. År framman undan. Lujink är ett väl. Ein i hittjur att säga att en hejersmäver omgående i tåsar om kvinnorna och han är narra eller om hos negvan skatt han rindar. Nej, orsaka. Det är bara avsatt. Jag har bara nu funnit på det. Men var och tydlig då att du är ni enig att vi som sagt att en rattur hejersmäver inte tåsar om kvart han ger för jag är i gåvan stant. Vi kossar efter mynd och tids. Som ötlån kunnått är jag ingen hejersmäver och tog nöjdes mer hellre att häva någon ampe och tog. Men i himpriskorsen vi har skrivit dessa bok. Tal jag var ganska som utan omtås, men bogen är om att renna, inte en rikir om hur vi får gå och hälsa. Heter inte en avhejdan av öll, kommer ju renna kvän det att vi sover att det är så sån. Nej, heter en bok om kvän tuttning det har haft för mig att renna, medan jag har vi imenst upp jag väntar och också i harst. Somerset Maugham skriver i ena för att kvör rätning har vi sina hemspets. Er pura samtidigt och jag lyckas mycket hur kvendagsligt och hur det är vid det ändå tycker jag ofta för hoven att räka. Då jag alltid inte att jag som rithövande och rännare ger en äka för just att leva med att skriva en bok om att ränna. Det kan vara att jag är upphyllkot i all inte, men jag måste skriva nyer om jag ska skilja och för jag skilja kvend tuttning där välja hur för mig att ränna har jag varit nöjd att få att jag i händerna och sätta mig nyer att skriva. Einar fyrir la jeg enn kamar i og enn gistningarhus i Paris og les New Herald Tribune, datte fram og enn sérstekka grein om maraton. Her var samrøver vi nekvar kjendar maratonrennare, og en spurningur var hver kveitjar overtar tog opp i saman innan tanna fyrir et halda treste med enn runno. En avhverdig spurningur, hugsa jeg, og det var hodtekand jeg lesa hva tessi rennarne hugsa om med enn runno tann 24,195 km lenga tegnin. Det sier en håp om hvordan krevjende en maratonrenning

mer enn 20 år, og jeg har også om mengar gongtar leier, men åren er i lyen utan at neka hever spørsmål. Renning er ikke så uthøkjelig, og jeg har haft ilt vi har fått kila hva jeg skulle skriva. Knapplig en dag en gjør jeg og bare skriva bare ut hva jeg kjenner og hukse om at renna. Her var han ikke annet gjør. Jeg begynte å skrive i stått om bråten av somri i 2005, og av hest i 2006 var jeg liv. Undan tid jeg en stykke om førerne her i nøyd i okker som jeg fyrre har skriva, speklar henta bogen til jeg hukse i og kjente hette togjørskei. Alla är så värna i det att jag skriver ärliga och rejliga och man renna nästan är det samma som att skriva barst ut om mig självan. Och typer väl till att sådja sig bok som att slä av ändemynning om mellande om att renna. Kjolt om jag värre med för jag kallar näka för sån hemspeke så kan jag kalla det lufsröntor. Kanske är det inte rejp av men det är det röntor som jag har gjort av att sätta gångt och lika med och sanna att lojink är rätt väl. Falla röntor ölkon hav gagne av tog til å lysa med og til menneska og jeg 5. august 2005, Kauai, Hawaii. Hvor lær at Mick Jagger? Jeg i Kauai og Hawaii i dag, frutja det inn 5. august 2005. Loftet er nesten overrlig blått, ikke et skudj av himne, som om hod til ikke skudj, altså ikke var til. Jeg kom her 6. juli og vi tar som vanligt leie og kunne en uipo. Her sessis det vi skriver på det kvann morgon med en enne svallet og skriver alt møvligt, som nu vi skriver til oss som vi vil om at renna. Sommar er og kjolvan til heit. Sagt vi ofta er at av Hawaii er alltid sommar, men av tøya vid er og norrar og gjerar halvån så er det møvliga 4 årstøyer her. Sommar er et vet heitar enn veteren. Jeg er rattelig nekv i Cambridge i Massachusetts, og bare vidt sammen med slavna og nøyvande hitan i Cambridge, her mursteinar og betong er i atler atter, et slav pyning, så er det hetta som har vært i paradis. Her er ikke nøyvet vi luftskiftet kipan. Det er bare lett å vinda jeg opp, så fytles rommet vi fruskon låte. Ta jeg sier for folk i Cambridge at det er ferdig Hawaii og gosmåna jeg, brestet beina veien på Sjordaimon, hvor jeg først var i Atlantan hitan av mye somre, men de vet ikke hva sier er. At sommar är alltid svallet av tro och landeringspassaten och heller inte gå så valsiknad är att sitta och läsa i skogen av någon träg eller bara lepa av blaman i vujtjene nedanför. Så jag nu kom till Hawaii här vid runde en timme om dagen, 60 om vikna. Nu är det 2,5 månader sedan jag tog gamla vänan uppåt att renna kvönta om det inte är pura och görligt. Vi morgon rann i 1 timme och 20 minuter med en lörsta jättetämmen på en utgav och någon till 11 spoonful Daydream og Hums of the Loving Spoonful av Åkmannen. I løten er ferien under av lunchatainen i rønne, så ferien er ikke noe å si. I rønne bare tiden til å stretje som vi skal. Ta i av i ho, rønne i kjøttere, og ta i gjør til, vil du tog en stittre, så jeg kan teka kæte ved meg til deg en etter. Til reisen til jeg gjør det, ta i skrive lenge skalsøver. I gjøres å skrive med en horen enn er å skrive meira. Ta ved arbeidet en etter som et spil. Jeg halte at Ernest Hemingway gjør det okkur som lykkest. For jeg halte frem å skrive ræver om ikke å komme av lænen, sølge og drikke om verst. Her først kom jeg leie, så kommer alt nesten av seg selv, men åren før rettelig er kommet av svartkjålet er nøyet av sauna hoen så vel som gjør det. Et el kom igjen over utgjøren, men det var bare godt og svelende. Et tjukt skudj kom av hævn og inn i vår høtt i Amar, släppte inn og løtte en ærlig og forså sin lei utan at hitje at romse. Som om det sier, jeg har også nek om at være. Alt i en og konsolen nøy lest under natter og sendte sine brennende gassler nere i hjørnet. Så lest jeg vekk, hvor ikke torskilt eller tvøytøyt, og ikke myndbore eller uimynda litt i røytøy. Men i rann møtte jeg nøkken fra og ørenrenner og nøkken lunda jambut mellom menn og kvinner. Som jag kommer spelande så råkig stå för att jag är en fotla av orsko som om att dronsmanna livar i höllen och nata jag är en. Annor och i sopsju kommer huffande och puffande, halvblundande vid lutande heron som om hetta vet att sägnast att jag hade hoa gera. Kanske hade jag förstått om finns ju bojen att jag hade finns ju sukersjuk och lacknen i malta jag är en till att röra sig kvönt jag. Jag är ju omkrasten ju i min. Men damer så väl har lust efter 11 spoonful till tonläggor som inte lästa vara mer än han är. Ta i lustiga till som sysande tonläge för jag minnas att det var 60 år. Man är inte avvist, men korsna. Om en filmer skulle vara gjort om mig, bara att huxa det rej mig. Hej, jag hette vid bojen som var klipp på sjur. Finns det ju när jag helt sagt,
Kunne vi ikke lete at det er brått litt, det er ikke vanlig, men heller ikke noe reip av, og

0: Og så det skrevet til dere, og i det vi tar tøyen til nå, og så gjerne med minnest, og i det sender vi 17 sending, her jeg var narki hittet Malle Samuelsen, og i havn sender ikke på første for sent, og i 1995. Kvartnene fra høstenen sender vi klokken 3 til sending til Eifin Jensen, og klokken 5 færre vi da sender evangeliskan fund ur Betel og i Vaje. Vi tar tøyen til klokken 6, og sender så gjerne sondagsløtene fra fyrre personen.
1: Du blir biten av oss ned at få av noe som ikke pent til å bli pent. Og det rann og stort litt av å være en parse av til.
2: Er du veldig spent til å bøte prosjektet?
3: Ja. Jeg er veldig vidt fra første det, ja. Og jeg er veldig vidt alle togene.
4: Det kommer vi tog som det gjør. Det utrolig kreativ og doer virkelig vel.
5: Vi tar ordet av Tore. Månedagen klokken 5:05.
0: Og nå klokken 2.
6: Kvinner halter seg ikke frem etter samme mån som menn, tatt av snøsjum og løver. Sammen vi gjør hun hevet av især, at kvinner sperrer minne opp til pensjon enn mennene, men til nøydes ikke være så, sier og løverløyeren i Farjebanka.
7: Kvinner hever en lagre pensjon frem og noen mån til menn, og hvis jeg så eisen av lagre avkast, ja, så flere kvinner at hever en lagre pensjon frem til.
6: Andes hantavirus nå kommet av førerska listan vid allmänt vandamliga sjukdom. Kongjøren om allmänt vandamliga sjukdom brøyt, og brøytingen kommer kommet i gilde.
8: Det er nå kan fortsatt der nevnten som sier det tiltak og vers, og så kan man smitte oss våre, og øyne til at vi gjør tiltak for at sjukdom ikke bjerger seg.
6: Og rennere og 35 imenskene London vi i løtene vi i Torsland Marathon, sier fyrrøkere, og kappingen blir jeg i fyrrøkene og en timme igjen.
9: Ja, og jeg da 35 London, 35 imenskene London, alle mulighetene fra Brasilia, Mexico, England, Sverige, Norge, Danmark.
6: Antes hantavirus nå kommet av første listan vi allmänt vandamiglund sjukken. Kongjøren om allmänt vandamigla sjukker brøyt, og brøytingen kommet i gilte. Fyrstan sjukker nå listan vi allmänt vandamiglund sjukken. Nomi Gregersen stjåre i helsestøren.
8: Nå har man tatt ned og heimelt ned til at sette tiltak og versk for å kunne forebygge at slukka sjukker spyrer seg i førjen. Til å si at nå hetta sig är sjuka alltså han tar virus i ögonen täcka av första låne till att säga nu kan första där nämnden som säger att tilltäcka vers 4 lyckas som att ja gosse kan man smitta oss våra och ögonen till att vi får ha gera tilltäck för att sjukan inte bjär sig
10: och det är mest så att det är så ägst nu fra på annars skilt att jag ödlån lagt någon och det är det ganska förvägen.
8: Ja. Så du kan sjukke være noe som fengt er vi kan en gang, og ta ved det fra på, og så skulle vi reagere, og så setter vi tiltak og versk for at det ikke spjer seg. Så det slike sjukker som kommer av listan, som noe som allmett farlige, og som man ikke ønsker at, eller som vi skulle reagere kjøtt på, ta en så, hvis vi ser være, kom inn i landet. I prinsippen det en formalitet för att tycka att vi har att ta ner och höjmult därför att förebygga dessa sjukdomar spes i förrgen.
10: Men kräver detta något av hälsoversen så att det kommer ju att hända listan? Skulle det här vara något att sälja utkörtöka och i så fall?
8: Ja, alltså det allt. Alltså hälsoversen är alltid klart till att kunna reagera på slika sjukdomar. Det är att man sätter till det och värsk så att man är klar i skulden. Detta kommer in i samfällaget, slika sjukker kommer in i samfällaget. Så ja, man är alltid obsopata.
10: Är antes hantaviruset stäffest i följan?
8: Det är faktiskt inte stäffest i följan. Den personen som vi har hört om som är kanaver, det är stäffest i Danmark och så har vi de datarna. Så än är det inte stäffest, nej.
6: Säger Nomi Gregersen, stjåri i hälsostörna vid sykerna bränt. Kvinner halter seg ikke frem etter samme mån som menn, tatt av snøsjumager og løver. Dette har med landet visst at flere kvinner har spart minne opp til pensjon enn menn, hava. Men hetta nýtist ikkje vera så, sier Hjaltemor Jakobsen, ulovelagjare i Føyabanka.
7: Kvinner som held minne voafrosar, mån til menn, og kanskje har menn i AHA for ulovån. Og det gjør så kanskje eisen til at kvinner minne mån gjør ulovån.
11: Det sier Hjaltemor Jakobsen, ulovelagjare i Føyabanka, som er vurdjørst kanningene.
7: Som held sier henne kanningene at føringar Jag låter oss säga lojt av Ullevån och vita också lojt av Ullevån och så visar kanningen att det säljer kvinnor som vita lojt och gör lojt av Ullevån. Och
11: alla i hälften av kvinnorna i kanningen säger sig inte häva pensionerna i Ullevån medan 30% av månen säger att det är samma. Och ta kvinnorna inte hålla sig framåt så får det heller inte att samma hot och gå an av vinningen.
7: Hvis det inte är efter ett tag så har Lossi och Ulla Väl haft sin uppspärring och säljer sina pension i Ullevån. Och det som är mest så är att det är nog så största avkast som lovfastliga flera män har funnit att gå an av månkvinnor.
11: Og fortjærlige djekkvinn med lønkjennene er ikke nøyka nøyt.
7: Kvinner har en lakre pensjon framann om dem, om hun til menn, og hvis det er så eisende og lakre avkast, ja, men så færre kvinner at det var en lakre pensjon framtiden.
11: Og hikker man er rakst ikke noen, så er det etter opphatter som Mona.
7: Anker som er av arbeidsmarsdagen i 40 år, og månen har kanskje hava 1-2% i avkastet som vanlig er kanskje hava i rente, og så kanskje hava 6-7% i avkastet av Ullevån. Hvis du falter det opp vi 30-40 år, så kan månen bli øyne stor.
11: Men hva holder vi dere ikke fra med at tar vi vite at Ullevån sjøvelige gjør så mye nek ved avser?
7: Det er nok bare en kultur i fargen, kanskje månlokka grannalånd her. Där vi nog inte har haft såna här möjligheter i skolan och som helst kanske har hon för ullån kanske är tidsföring ganska det sista i åren att förringar börjar på det.
11: Och det är det sista ända en kjolver som har tagit stöv och till om uppspärring eller pension ska sättas i ullån. Men vem eller från ullånlägaren är greit.
7: Till området är att för enstaka om någon som är med eller kvinna för hälsa till sin pension till det är kanske något som och våra kontar kanske inte har så stora några för eller sätta sig sin ägg ännu och är det längt till er ska så gör det så stora mån om man är för hälsa till det eller inte.
6: Säger Hjaltemor Jakobsen, ulovelager i Føyabanka och han tar sig vid Christian Klein som leger inslaget till Rattes. Sur-koreanarar i rattliga stavrontale kräver omväl i samband med flera lokal och ökesväl som har varit i vikene. Årsöken är att det är flera välstavon i Seoul, Mangla och Akvoseller, skriver Damars Radio, som har John Happ tågindastavona som kälta. Sambars tågindastavon har varit mötmälande om omväl vart i flera dagar. Og i år var om det 2000 sur-koreanarar sjavnager vid håndballshödlarna som var brukt till upptällningarna av Akvonon i huvudstaden. Reuters tøyndastofan skriva i fyrstotun at haltrush av 14.300 akvostofan brådliga vore i oppesetre vi akvostofan, og at 22.000 var akvostofan utsett etla langt tøy boja var etter at flere akvostofan kom til velsteg. Liberale flokkeren Cha Lee Jae Myung fortsatte så herra, Democratic Party ødran, kjørte større vinneren av velnån, skriver Stammars Radio. Russar har hava loppi á særligt økje ved Tjatnorsko Verste i Tjernobyl i Ukraina. Det skriver ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky i en oppslei av sosiala milnum. X-fyrreparten i det. Russiska dronan drakt i en bygning her det gøy med Tjatnorsko brennjenne og sambarst ukrainske forsetten i talan om et tilbyda allopp. Hette er særlig vikvammer infrastrukturer, og hette er særlig ønsynne. Russisk allopp skriver fortsetten i oppslanden. Volodymyr Zelensky legger at rett at ender og unger malinger som har bo fra Mare Gosla-virkene enn løft er. Ukrainer har i flere forhånd lagt russer under tilvidet at leipa av Tjatnorsko Verste i Tjernobyl. Verste i Tjernobyl gjør det kjent under 1946, da hemsens største Tjatnorsko vannlokka hentet just av Tjatnorsko. Et landsfellet for bygdesøvnene er nå stående. Det skriver Felaie og Tvinda skriver. Av fundet som var hilden i Kjøvsannen 12. mars i fjør var gjørst av Stona og et landsfella fyrir bygda sønne og ta hver sett av en fyrrøkjengar nevnt fyrir Felaie. Fyrrøkjengar nevnt en gjør det et oppskott til lau fyrir Felaie og hun var samtidig, og det oppskottet var samtidig av Elfond i 18. april i år. Nevnten hever kjipa seg vi Sanna Jakobsen som formannet. Herdes Jensen nastforskvinna, Anfinn Edam kassamarstare og Marie Heradøtter skriver i fellanen. Endamali at menna bygda søvnene, så bygda søvn og rekamentene søvelet virksomme, vera styrst og i arbeidsøvnen vi åttnå innsannan, skrasetting, varvøyding og milan, skriver Felaie. Felaie vil øsne virka fyri at bygda søvn i fargen vera varvøyt. Nemndar limener omboa kvør sutt økje, og all økje i landen omboa i nemndene utan sorøkjen. Her etnæst ikkje felan at finna nekka omboa. Føresko flåbetsmennene som vi i Smalanda Kappingsny og i Vyrspald i Norr Urskabu innom Kregavån om vikeskjeftet skulle i det anspela finalen imot San Marino. Mennene vunn og fyrre innleggende distin med det Norr Urlande vid Trimonsetten med de øynene, og tansettene som var med det Urlande vid Trimonsetten med de ungkong. Og Jar spalte føreskal i halvfinale mot Skottlandet, og æsnet han distrin enda i vi sikre om en han gjør distin meira avbjørende enn tar undanfarno. Førjar vunnet vi Trimonsetten mot Tveimon, her line skiftest om å vinne. Førjar vunnet i anbrøtaren 15-12, og her vid distin 3-2. Finalen vi spalt vi møtte San Marino klokkan 16 i dag. Distrin vil strømte og høyma sin kjøflopp av sambandene og tann høyma sin øyder fbf.fo. Fyrir øyne og tøyma sin byrger jeg renne kappingen til sånn maraton her om det 200 folk renner maraton, holdt maraton 20 kilometer og 5 kilometer og så det de som genga og et holdt maraton. Til 24. fyr at Torsland Marathon vil runde og til nekta største rennetiltaket som utrettet for deg brakt i Kipa 4. Kappingen i havn, men runde vil øsne inn mot Sunte og maratonrennerne færre holdt til Kalbaks adventa. Som sier kommer nekver renner åttende fra, sier Ann Thomsen, forskvinna og utrettet for deg brakt.
9: Ja, og jeg da 35 land, 35 imenske land, alle mulighetene fra Brasilia, Mexico, England, Sverige, Norge, Danmark.
6: Hvordan er folk kappet så i selve maratondistansene?
9: Akkurat så brått sendes det igjen, men jeg mener det om 130-140 av deg, og det det ikke mer enn det blir over.
6: Og det som kom utenfra, det mest til maraton og halvmaraton?
9: Ja, det det. Så trass at det omkring vi så renner det etter stittre tegnene, men det mest til maraton og halvmaraton, ja.
6: Det er som maraton, det er høvestern mål, men stångt. Hvordan reagerer folk på det?
9: Så jag alltid nu heter förutjunde för nu alltid det borde att vans vet och det alltid jag står och görs och alltid att det är sunnet där så är det inte lugn och press så trafik nu som tar värd att det var lärd så jag alltid det är synd att offer jag kommer ut av gott när det är snett så jag hoppas vi det gör det.
6: Och hur ser så när lätta så vänner upp att när vi kapen till Leo.
9: Alltså det största som är stångt till här runt i hamnen och så är det det längsta är efter Kalbaksven till klockan 6. Alla skulle vara komna om allt av klockan 20.
6: Och det börjar klockan 8 då?
9: Och det börjar klockan 8, ja. Mm-hmm.
6: Säger Ann Thomsen, forskvinna i Bragtenon, nu tar som maraton er i den. Och som nämnt i Inland i samrådet är det fler vägar stångt där tar in från Skala tror jag övermöter Skansanon fram vid strand och nyan runt kornsna vid höllerna och halsen är stångt där till klockan 8 ständer att talvene är chef för skötta Bøtjær Brekk og Jons Brongskott er stångt den til klokken 3. Sætna parten, veveren til Kalbaks er stångt til klokken 5, og veveren fra Kalbaksbottene til Kvidanesveien er stångt til klokken 6, og nyere parter av Kvidanesveien til klokken 6. Og Kalfaratunnelen og Estrøyatunnelen er øysene stångt av som årsøk, og køyrande ertå i Estrøyatunnelen mellom Rautjena og Strenter. En grøyere mynd av Hesson fastast av Heima Søyden i Tørsjana kommune, og hun heter torshavn.fo. Og så enda vi ved vannet, frukslå til fruskan vind av landslinje 5-20 meter en sekunde. Det er halskutja og hiver over torst. Som fraløyer lakker han nyr sunnan og vekser vinden opp i fruskan vind, opp i strug 8-13 meter en sekunde. Det er smaskutja og hiver over torst. I kvöld minkar vindren nere låt till frukslåt, trutjar till 8 meter om sekunde og i natt nyr lydde låt med ned en 5 meter om sekundet. Det blir skiftende skuloft og torst og hit en frelige med den 8 og 12 sti. Og vi tar ved det med landet hørt at kvinner ikke i samme mån som menn halter seg frem med at tatt av snusje og løver, og at dette sammen vi gjør den høver visser at kvinner spiller minne opp til pensjon enn mennene. Men tenlig dyst samarbeid Hjalta Mår Jakobsen og løveløyere i Farjabanka ikke at vi er så. Og vi har hørt at Andes hantavirus er kommet av førske listan i allmänt vant av mygla sjuker, nå kundkjøren er brøyt og sett og gjelte. Og at rennere ur 5.3 og Imuskon London er vi uthørsande maraton som blir jeg for en gavun timas igjen. Teknikar i det er Kari Annanberg og redaksjonen av Manna Kristianne Klein og Sveinur Trøndarsson.
12: Føyngar davor, månadegin 8. juni, fyller Dinna Pedersen av Livron, 100 år. Tei vil jeg helse på Dinna, og hjertelig velkommen av Estrø Røktar og Etlesheim, middelen klokken 16 og 19. Og anlad, Austis Jensdøtter fra Jekv, andeist i heimenon, frutjadegin 5. juni, 4.3. Aragomol. Gjæraferen virrelus setne. Og Esther Simonsen, født Eliasen, atta og tvørare, busiden jo i Høyvøyk, andøysta ord, frugjadein, 5. juni, 24. Aragomol. Gjæraferen virrelus setne. Og gjæraferer, kistan vi Elisabeth Høygård av Tofton, kjemru i Norskola Kyrstjo, måna kvöldet klokkan 18. Gjæraferen virrur, tøysdein klokkan 14. Tei, jeg vil minnast Elisabeth, kunne leta Norskola Kyrstjo enn og gavo. Og Paula Paulsen, Urvaie, fyrle grevar Urvoks Kyrstjo, månadein klokkan 13. Kistan for Urkapellunen og Soria Sjukruse, sunnadein klokkan 16. Og så har vi Dina Kunjer fra Torsjana kommuno. Torsjana Marathon i det, ut i sambanden i Estrøretunnelen og flere veier stongter med en renningkjenn for fram. Eisen er flere brødinger i bussleien nå. Nære kunning om første av marsjengene er sastatorsan.f og Torsjana kommuna.
13: Nå kommer sentingen med minnest. Jekvann Arke hytter Mallo Samuelsen i havn. Hette er 16. pastor.

0: att så kom jag oj runt om att kipa och mannskap och kom in i kvars kammar där kvar jag hor upp på att det kom och uskunda sig att jag tar kläderna på och kom upp. Det görs vi så. Bara jäntorna och jag minns det. Att jag akkurat finns jag sundrig. Det var så öliga moderna tar jag tog in. Men var jag nydalig, men skålös var jag och hej en där reven om halsen och hej en av baden i fövningen och det större förs framman om den. Vi skulle få upp och åra det. Det var så att man kunde nästan gänka som efter en gulv efter väggen. Där fick jag bära på att han är ut örmännen. Jag flätjer var kort ut och här får några män ut för att jag gör det var inte isen män. Men det fick jag bara två rättningsbåtar ut och hinner fick jag inte ut och ta en dag till allt i all igen. Men det gick nog så gott att få följt sig i båtarna. Och tog bete var det inte så förfärligt när folk vet. Visst det var mer folk så är ju åker lige efter. Tog jag båtarna var så fotlar att det flät om stadsen. Vekker var så allmyndelig godt. Det var som en svøyte her inne i Lambavøk. Men det var tjukt i mjørka. Jeg råkner vi at tilskrafisteren hever boa fra, og det er å boa fra til havner og sett neierkall. Det er råkning det spurte jeg bare ikke om. Men eldre jettene og jeg kom så Einbart og hin jenta, jeg visste ikke om hver hun var, jeg visste slett ikke foretokene hver hun var færre. Og så kom båtene fra havnen, det var Torshavn, ja. Og vi slopp om bord her, men vi lov i allike vel, tjatjaldret nå. Og vi sov hos det sakk, steg fire, steg nye. Ble tyngre og tyngre, og det fløyta i Arendar fór í skipinum. Ta hegi skipen og netta skuldi sita ein snórur í fløytuna. Tjaldru fløyta í luka til ta fór undir kef. Og við blivu við að standa og við vilt ikki færa frat. Ai haldi bestemt at eg sat tar nekkvun eigi. Men så øyne fer så sås tjalter, ikke mer. Da var det ferie med Ånesen. Det var en ringe der. Så kom vi til alle havner.
1: Og en med over første eisen?
0: Dessverre, det var en som var flækene som ikke kom at tro i etter. När vi kom så till havnar och så blev jag för chaufför här och vi kom hem efter. Så det gick till vi kändren.
1: Efter krunchen, då kom du in på i mest allmänt liv.
0: Ja, jag kände. Det var flera som hette tos om att få stånda i kvinnefälla. Men det visste sig att det var jag så trekt att kvar skulle begynna och kan ha vad vi vill att bjöva fram. Så vildt det til at, ja, jeg vet ikke hvordan det kom stand, men anker fikk på at det skulle komme en båter her til Følger, som et brant fra Norge. Det var en sånn kvinne som var slottninger, en nordiske kvinne som skulle komme hente ved inn. Det skulle opprunnelig fære til Østland, men det skulle jeg legge inn i fergen, og hvis det var en erføring, skulle det komme vi. Det har jeg nok en fem eller seks har jeg tegnet til å fære vi. Og vi visste når og hva som vateren skulle komme. Og jeg held at det måtte være tve, jeg tror. Vi hadde så fire røyk og noen løyt synder, så løs når at vi kunne ikke lade oss om åndsjøt her nå, alle. Jeg sier at nordlensk kvinner kom, og vi finnes jo som samlet der sammen, og laget i klubben, og bjøret dem nye til en kaffemån. Og så finner vi, så fyrer jeg til Vensel Petersen, kone Vensel Petersen, til å holde en velkomsttale for

0: dømen. Da jeg så kjipe kom her havnen, så får vi kajene og tog mot dem, bjør dem nian til en kaffemunn i klubben. Og så får jeg Petersen bjør dem, så velkom vi en gåar kjipe for oss det etter til Østland. Var så her oppe i Nekvadeer og var rundt i Østland i Nekvadeer. Og så kom kjipe etter havnen. Og så tok vi til møtdømen og bjøy dem igjen at du fikk klubben, og så finnes jeg et godt måltøy her oppe. Så får der bøyene hit etter havnene, og så har jeg sagt at hver som ville kunne bjøy noen inn til seg til drekke eller sjårene hjem. Der får så hjem vi forskjellige når de først kom. Vi hade bestämt att sätta ner en kväll att lycka ta vara för ska dansa sjönlaka rusten. Halte mig örmenes att det var. Ter får så steg om ta är inte blå mist och kväll. Men att han åt här är super var färdig och ta check and go tog. Så var vi nära så tog också samman och finns ju och lärt där bjöa in till en fond. Jeg minnes vi tatt i en sel i klubben som tok en trusselfjert folk. Og vi sette i bløyene, og vi skulle ha en kvinnefond i klubben. Og de som ville komme, vi kunne få frie billetter i bokhandelen. Jeg hadde det vært cirka trus. Jeg var den første som bjør i dem når vi er velkommen og sier at hva mennesken var. Jeg betilte at det hendte. Ikke så nekv, og vi kunne takt okken til det var vi til det som hendte til, og regna cirka fyra det hendte mer, og vi dætli å sette et fjella av stålen, hvis det var ahu fyrir i middelen kvinner som her var sjamankannar, og vi hilti at vi skulle regna av veljene nevnt. Nå så var det som Atrum sier til at det hilti at det var best at det som høtte bjau inn skulle bare være at han fyrsta nevnte. Og så var det. Det var vi som stod under innbjørelsen, som valgte han fyrsta nevnte. Og da vi kom sammen, vi valgte Johanne Jensen til formann, og jeg var nassformøver. Johanne ringte til min. Hun hette at dette var det spennende, det er vel ikke å si. Paul Petersen hei ringt til han, naturlig av måten han var ikke gang oppi, og instendig lukket, det var fornøyende, sier han, det var på togjene, at finnes tids ikke sammen. Og hun var så gavnlig, ja. Ja, vi finnes ikke noe å gjøre, at jeg kom togjene av oss.
1: Hva lødde de delta i fyrstene?
0: Det var menna kvinnerne i følgen, det var mennene som var bedre før for jeg rødkjatt. Det størv som nu var sett til.
1: Og det gav jeg snitt blæ?
0: Ja, vi gav ut blæ. Sikkert av skære var blæsjord de første årene. Og det viste seg som at det var nekver åhøytene som kom til oss. Med en annen så samlet vi penger til røkkenapparat til sykehus. Og det var det forferdelige glede for oss. Og så bløte så nekv, for det var Halland, her med Tvordiken der, Ungarskjøpene, ja, og ja, ja, ja, ja. Og så var det åtte kroner at han avstelte Arkes affær, som vi savnet rundt om førje.
1: Mala, anker du hevet du bjøve til Husarhalskei?
0: Og ja, det var åtte år siden jeg snakket nekv om at jeg var en kjælt at angjennom hushåndsskole skulle være i fergen. Vi snakket etterfram om etter her. Så sier jeg, hvis jeg kan gå for en nyere enn hushåndsskole, hvis jeg kunne finne lært av mest elementære sånne, enn at hun. Johanna Jensen har vært nyere. Og hun har vært inne i at det surska husmålsskolen og forklare situasjonen og sånne som det var. Og jeg sagt det så, og jeg først nygger, det var bare for 5 måneder nere. Og så da jeg kom opp på det, så begynte jeg å ha skøy for unge jenter. Det var virkelig nok stått. Og det ble innenfor kvöldskolan. Och det var ju så att det var bara Jakob Skärri och Bisperen. Det var ju skola Hagster och skola kommission. Ja. Det var flera för ute och kontrollera i Kosta Jack. Och jag hade inte jag var själv. Det var inte det bästa omstövna. Det är synd att säga. Det var det inte. Men jag hade det så... Jag hade en 13 år.
1: Och i kvinnefällan var det ägstna så framligare att tid att du har lägat dig och du i politik.
0: Jag synd inte. Vi tar det ärstans från att Danmark, Sverige, Finland. Allastans, men här var ingen som ville komma upp på nära stans. Vi blandade oss politik och det. Det syntes det aldri ikke, når jeg eier fyrer ut til det. Takk det i det. Det var ikke kommet folk hver vi. Men det var det ikke så. Så begynte vi så smått. Så det var ikke noe til jeg våkna lista. Så får vi selv bare gjøre en kvinneliste. Og det var ikke at det var til. Det kunne lede seg gjøre. Men det var akkurat som lundeverper og alt. Så det var bara en seta. Det nästa färgna. Ta hade alla listan med kvinnor, nästan alla listan med kvinnor. Alltså en lista. Alla politiska listor. Och ett handen tog beter. Hur det gick fram och lade synder. Bär och byran och i tingen.
1: Men du var den kvinnan som först var vald i byra i?
0: Ja, det var det.
1: Og hvordan var det å komme midlene som bedre her?
0: Det var egentlig godt. Det gikk godt. Og jeg var slett ikke til så usett. Jeg var røver ikke tvørst remoter. Jeg kom til å være formøver for skolenentene og for sosialenentene. For badneverdene. Sikkert og grannøysen. Så finnes jeg det her ikke så godt forstand på veier og kloetjer og det var så nede i havna og den slags, men det var det allikevel nægt ting, andre ting enn akkurat det.
1: Og det ble jo nægt på funter jeg gengat til?
0: Ja, helt forferdelig nægt. Det var det. Og det var et ålet arbeid ta.
1: Men kan domte dine være pjøyest ned i politisk og snilton?
0: Jeg vet, jeg forstod ikke rettelig at det begynner vi til at hvor skulle det egentlig være et par parter? Hvor kunne ikke alle arbeide sammen? Jeg måtte være noe bedre. Det er smurtes, og... men sånn er det noe nærmere.
1: Men jeg kan atle til at det ble svarme av oss, så var det vi i Meilodan.
0: Ja, ja. Det var det.
1: Men den tøyen i Boiranen, er dette den tøy som du minnes etter å ha?
0: Ja, det kan du godt si. Det kan du godt si. Ikke alt lukka behagelig, kanskje, men jo, det var gavar å lukka vel, det var det.
1: Det var det så leis at her i husen har vært de vanlige rakna for at høyre til Kjallstorsplatsen.
0: Ja.
1: Og til Malla kom Bøyra i for kvinnelistan, ta Reg Kjallstorsplatsen ut.
0: Ja, tog verre, tog verre.
1: Och så blev det upp tidigt?
0: Nej, det blev upp mest. Men jag är framvis Kjösterhus folk. Det blev vi att vara.
1: Och du var det den första kvinnan som har suttit in i Löktingen?
0: Ja, det var bara några få veckor för Marsha Hansen. Vara med för Marsha Hansen. Det var något så högtidligt. Jag blev en tvär av kvinnofällande kom och vimmer. Fyllde jag mig nya. Jag minns Hilda Kjell och kona Jan Jacke. Paulina och Jan Jacke. Där fyllde mig in. Och där jag så kom in om gotten och ständde för mig över en stor bukett av blomster. Så vi var måltidigen. Det var. Wow. Så det var inte det stora skrejt när jag gör det och inte vi är tvärs emot. Det gör det inte.
1: Onkler nevnt sånt din, oi?
0: Ja, jeg ser til skolen nevnt den.
1: Et starv som din har haft, til vi vil gjøre
0: ja, det er faktisk det eneste utan dora starv och jag har haft det var i tag var ensam. Det var inte tog jag det för ensam. Jag har inte sagt det ensam. Men det var båsa från Boiram om man kom hem och tog sig vitt där. Spurgade om jag inte ville färre om man ensam. Och tacka det och på mig att vara här. Och i första syfte säger jag eller säger jag skulle göra det skulle ta sig ut det. Kunde inte för att säga ja, men när man såg att jag tog igen och så kom åter på. Och så ändå där vi att jag gjorde att jag skulle vara här inte finna några som de ville ha. Tomasja Arnason, hon har ju varit avlösare ofta, men hon var ju blivit äldre ett ramten. Det var fru Rattli som lägde det fraser till hon. Hon var också blivit äldre. Men jag var så omman och här var fullt hus. Det var självklart nog så strävet till att begynna vi att få det till. Jag var ju inte vant vid slukt arbetet. Men efter handen så gick det bara handligt.
1: Och då var det flera år?
0: Ja, jag var 13 år. Jag fick nekka och vifolk här nere. Vi var akkurat som en familie. Men det var bøtten som mer av sin vaksen, så jeg forsømte jo ikke, så det vet du.
1: Malla, nå begynner vi disse her samrøvner ute i Fuglen. Vi er alltid at enda vi er spyrjan, om du kommer ut til Fuglen her framveis.
0: Altså, jeg har alltid bestemt at jeg er en fyra år siden jeg er ute i Fuglen. Men jeg visste at jeg færre i sommer, hvis jeg er liv og helsen. Så nu kan man släppa vi helikoptera. Och syster fyrir vi att ta förrösten vid helikopter.
1: Vad om du det inte är?
0: Helt förfärdliga gott.
1: Och middelen länder det dem som stannar?
0: Svöjne och Klagsvöj. Det var förr upp från Svöjne då tror vi bestämt vi kallt bort in i fjallet. Men det är gott. Det var en natt mat jag kom på.
1: Ja, då skulle det där gamla fåglarna
0: ha tjej. Ja, just det kommer bara för sig. Det kommer bara för sig allt.

0: Vi har då Sanjin Sporty Girls och i er första sharing av EP-en Future Sports vid Baltor som vi får omhälla beinleis här och kring kvartna nu den. Välkommen till kvartna, kära lustare, och välkommen här i Jodarpstånda Podlodder Rubiksen och Birgar Larsen.
1: Tack för det.
2: Tack.
0: Och vi lever bara inte väga. Podlodder, hur ser jag i utskriften till ditt omhälla?
2: Hon jobbar, jag kan ska säga, heliumstonläggare, det låter klart.
0: Ja, heliumstonläggare. Ja, vad värst du brukar.
1: Ja, jag har ju ett länkt nu uppfunn i år som heter Rymdar Tonlöga Svajsara Knövren från AliExpress.
0: Okej.
2: Wow.
0: Ja, vad värst. Det är alltså en EP, den första tja Baldre. Tjej Sanchez är en, sex av en skånmål och så ett instrumental. Ja. Men ja, brukar, kan du kanske greja sig den där ifrån för att kaffe tjankrig för en... Ja, det står helt annorlunda om.
1: Alltså jag får jag så har ett alltså jag har varit ju all möjlig genre och det är sci-fi, pop och allt möjligt. Och här är just så här allt möjligt, men jag har kallat det för anime pop.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Yeah. Mhm. Simpla.
0: Men
2: wow.
0: Ja, yeah. Det hur svär håller man kan släppa sig här till att hela nu är man alltså inte över sig utgåva som kanske inte passar akkurat ut här vanliga kassan. Hur svär det här på dator?
2: Ja, jag är jag syns inte riktigt att sätta så stämpel av det här, men det är popdisco, disco dasco, som man kan kalla det där. Disco cool musik. Och det är när disco cool musik.
0: Han kallar det för sci-fi disco, yeah. Shoulder.
1: Ja. Yeah. Okej. Okay. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Det är kanske inte en så utbredd chankra.
1: Ja, det är så rävla när jag tror jag. Man kan svinga alla möjliga sen.
2: Ja.
0: Och så är det sunt på och så är det sport vibes. Alltså det är utrattarligen som...
2: Ja, det är tempo. Det är så lätt ur den tempo.
0: Ja, det är alltså Tjej Sanchez och jag säger EP-na och... Vi tog inte att skriva, här var det sagt att det är utrattarliga och det futuristiska som entertäcker sig i bägge texten och lövån. Så här sci-fi tillvisningarna och utrattarhotöjningarna rännar samman som myndamal. Tvärs från EP-erna så gänkar tema som snicklas om kapping och kjolvmänning fram tjöken frasakner som täcker skap och interställar om färron, socialt dynamiskt och i nattarlövån och imskån utrattargrejnån. Och så vill jag sen sagt att i chatten så snur Future Sports sig om människor som brotar sig ur stagnation och söker framgångt. Om det så är av kontorerna, kreativa blockaton och stagnerande sambanden. Och så är ni om att strujast för att männast och finna sina egna lag. Texten är utgavna på ett låt. Kan tutning ha varit här?
2: Ja, det här var, alltså texten har allt stor en tutning och... Tar kunde haft en större tutning av hessar i utgavn i alltid. Han den där lösningen som du komst vid är, hon var väldigt god. Men jag har inte ordentligt texten i livet upp till henne. Jag har inte ringt vid att... Jag vet inte om det är mycket övner att skilja texter eller vad det är. Men jag har också ringt vid att liksom fänka på en ölja detached och sväckna. Jag vet inte. Det verkar som, eller jag fick en sån intryck av att man brukar åren i mera som associationer till forskjellet. Klippt och sett samman. Ja, jag är inte riktigt vid att svälja där.
0: Hur ser det här, Brickar?
1: Ja, jag är nöklund av senaste. Jag är förutjökt någon sang för sang och har vi rönt att analysera och få homenter och mynter i hött. Jag fänker det inte ordentligt, alltså texten här. Som Patlott och Rösen säger så alltid är att han brukar vara kanske sin tur mera som att synka eller att han ska bara ha ordning vid omkursväckna, att det inte passar in i hessa linjerna akkurat att han skulle göra. Det här förskar han sin såhets för mig och att det som tillast upp det som texten skulle vara att här.
0: Bråta sig ur stagnation och söka framgång.
1: Ja, yeah, alltså jag vill köra därför. Så kanske det är det.
2: Det är avantgard kanske.
1: Ja, välja avantgard.
0: Ja. Är det...
2: Alltså det är ett speciellt tema är att jag går upp i en sån diskotasko.
0: Ja, det är det som jag också.
1: Ja.
0: Att det här är knäck som man kan känna sig attro och som så.
1: Nej.
0: Och han ser man den här mittlen och utrat här hothög och anna.
2: Ölja sträv, ölja stressande att också om. Ja. Eller jaktstrande och...
0: Ringta kylja.
2: Och attråkande.
0: Ja.
2: Yeah.
1: Brukar det här när jag går? Her øyla negv, ja. Altså.
2: Det skal jeg vite er at det er sår som, hva kan man si, nøytøy, altså nøytøy er mennesker som ikke hever at strøyas fyrir ganske bergst fyrir. Tøy kjenner vi det ganske kjørt, jeg vet ikke.
1: Nei, for gamle.
2: Ja, det er sår, apropos futuristik, så gjør vi det ganske mening om Kristian.
0: Ja. Men luxus. Hva kan man si om malboren annars, Birgai?
1: Ja, det är att säga man stiger alltid. Det är en sinter torskilt. Man eller är klar i shortland att fylla vi och jag håller mig vara rymliga gå ant längst och att sätta mig nu tingne, men jag har ju alla trubbel vis ner och ösnen trubbel är det. Det verkar som att jag vet inte. Det flyter bara ut eller så så att så glömmer jag bara att lusta ett text om. Ja. Eller så är det så att säga.
0: Jag har till en känsla av att texten är det sekundära och så utgavna oss till. Först och främst Tone Legend, det snurr sig om lögerna och...
2: Ja och nej, alltså... Sekundärst, utan förstand, är att... Att man inte ordentligt fänkar till det som vi har sagt. Men primärst tror jag att det här är Rannikvård. Han synker Ullanikv, säger Ullanikv. Men jag syns inte kvar av utav sanken där som man synker. Kanske för en ägg. Och då tror jag fänka sig kontrasterna mellan ser sättningarna som kanske inte sötter så illa en ägg. För det har inte rannat stora djup då i så här sättningarna. Men, och de åren som vi har valt som är ganska synter med all personer i enskån i förrjön kanske inte kyler.
0: Mm. Är det annars några ibeköpa tema, alltså det mesta det är nu jag tänker vad det har sagt, du tog inte att skriva men hur ser tecken mesta tiden jag har till att texten hänger samman och fortäller en söv, ganska tjocken flera sanger är det bara enkelt text som stannar kvar sig
2: det stannar också kvar sig men det är vi testen du börjar vi att säga att vi har strujas vid en lörren alltså att du har det vi att she och er och ett eller annat mittlen är som kontrast mittlen en man och en kvinna här som till ordliga att det kom till inte upp igen och hackre ent han mer än kanske romantiserar kvinnorna av först och underspelar torr och ordliga att bruka band i år han deppar så tar han sig så det här ska jag tänka.
1: Ja, alltså är det en syntor att ta och skriva er alla sanger skriver något lunt att lycka. Alltså det är samma ora, inte ora väl, men sättningsuppbyggnader eller så. Så att du brukar onkel trouble år in i år som du slett inte vanliga vill det brukt och en förklaring. Och det är absoluta motsatt, det är så rejält invecklat. Det är absoluta motsatt det är att simplifiera.
2: Ja, så jag tror att han tänker så näck så kunde han fortalt mig. Och det är gärna.
0: Nej. Och åraläge, det gänger så kan det råkna bli utgivet till att man minns texten efter och kanske är snö.
1: Absolut, absolut.
2: Ja, jag minns det.
0: Jag håller vid för att vi är till löjna. Jag är ganska snäck mer att säga om texten är akrobat nu. Vad så är det är alltså Baldur, kvars fotlandnavn är Baldur Nikolaj Heinesen Olsvik. Jag såg inte att socialomilon här nämner hans bara Baldur Heinesen. Mm. Det är alltså Baldur som har gjort till tjej löjene av EPNM. Och han säger själv att Sanchiner är drunner av fänkande akkordprogressionen och stärskom poplövon. Här ovanta är modulationer och nuanserar är harmonier, lägga kant och karaktär att rätt. Det är nog negativt att kunna nicka till eller kan, Brigar?
1: Ja, det är alltid. Det är olja väl lust. Och det är komplicerat att köra en vanlig lust efter. Så kallt om det är olja poppot så är det sån, som han säger, akkordprogressioner som inte är vanliga och modulationer och olja negativ elementer och som inte är vanligt innanför pop-värna. Och då kan det vara viskan sin dörr trubbelt därför gångt vi. Det är spännande som man. Jag vet inte om man ska säga Carl-Fry eller något. Eller vad det är. Det är inte dörrat än något. Se på dem. Det är en synd att komplicera. Ja, jag vet inte om jag har så jävla.
0: Men Rickard, han fungerar den på ett låter?
2: Ja, men då. Alltså, mer damar vi alldeles här mot läringarna. som man gjør kort. Man får också äga borsjur av lortstättelsen här mån till hvis det bara var bant fram. Så det blev... Så det kanskje ikke være så reelt interessant, men han tror det veldig gjerne interessant, og nok så risky tror jeg at han, eller at han risikerer kanskje at stedje sånne pop-elskere som i The Golden On, tror jeg man er kanskje ikke vennlig ved å lurt et sånt som fører sånn skreft ved synere, og sånn, ikke bare ovant det er snæringer i tonelæsen. Men det gjør akkurat som sånt for å gjøre det alltid.
0: Nå sier du skreft. Det en nok så skreiv utgave? Alla måter?
2: Nei, det okay. Det ikke. Altså,
0: Nog selv det her blir utrådt i eisene blant annet her på i tabelskreisene, synes du?
2: Ja, sånn en gymnastikkmusikk. Man kostet fra i børn, klant fem om morgenen, og myskere og sykler til det, så det blir reellig godt.
0: Det at man gjerne kan skreive akkordprogresjoner og ovantere modulasjoner, virker det naturligt som det ena som är simpelthen gott för kompositioner eller virker det ganska mera på tiden nu ska vi finna bort helt över sig och konstruera eller det?
2: Jag hade inte att jag fick inte så förnämmelse av att det konstruera eller på tiden eller pressa i djöknen. Det är sjåd musiker och sjåd slö och det händer naturligt. Det flyger väl i.
0: Ja.
2: Banen, man lägger mest av banen väl kryddar upp här som där sköjt efter.
0: Minna är så lögn, det kan om några andra lycknande?
1: Absolut. Daft Punk och Basuro ganska. Alltså, det är alltså, du har redan like, Nile Rodgers gitarrn och Ösne som Daft Punk, han sa, Random Access Memory all det och nöjder. Men här är då Moira snedig breaks och sånt i NTA. Ta viskar en synte lättare jag lust efter en hette.
2: Ja, jag har ju en Tyro Celia så här lätts rötna så
1: där vocoder.
2: Ja, akkurat. Där ska jag. Och så förnämmer jag Pet Shop Boys. Ta brukar sen såna underliga vändningar och först med Bittel mig in att jag har ju att så snär. Merdan också väl Pet Shop Boys.
0: Ja.
2: Kanske att jag det då med så här. Alltså ovanta i svinch nu i musician så där. Så och så är det också brext och man är röst där.
0: Samma med akkord progression där fick jag vi först för tankarna till Tim Christensen det som är Lissy som är snä. Vi har några sanger här där är snä där några Jag har några runga inte som är över sig en annan.
1: Jag säger just nu om Kashmir och det var akkurat Samson det som dismiss Lissi alltid är att det var förra gången vi det blev en syntur undaligt eller så. Så
2: Men hvis det är standarden så är vi ett helt skriver jag tror.
1: Ja.
2: Det går om sig.
0: Ja, men det är ganska när man ska vänja sig vid och höra några färger.
1: Ja, men det var akkurat som att onketoy så kommer det, eller så. Det heter ikke noe som du ganske, du sier til lortet etter, og så varst du hva kommer nest, eller så. Det ikke så her, papper. Du må si til lortet etter, og lortet etter flere ferner, og så til enden så fenger du at, ja, det hopper med til en atle døgnet.
2: Ja.
1: Og, ja, det er lov, ja, jeg skiller vel at mange av det som jeg sier akkurat lukket som jeg har til akkurat Kashmir. Det kom akkurat akkurat som ikke øye være, egentlig, og en pop, sanns men,
2: Ja, det går vi att vi bara sitter och stannar så och är det alltid som det är Iva Samer om vad det är vi har hört. Det är ett gott tecken. Tror jag att det som är framför oss kommer till alltid att vi skiljer det så väldigt väl. Så.
0: Ja, det har gott sagt.
2: Ja, tack.
0: Ja. Till vår samtrum av texten är det här våra sender inte rädd att minnas och få någon kurs vi löv någon er dig nämna att tacka till så någon minnas latter man ska nunna vid till.
2: Ja, alltså med dem väl då in. Vi ser haft möjlighet att lave varje ensam atler och under brosen när vi tar online som förfra så är dansa visner.
0: Ja.
2: Och jo, det är lätt och det är sunt för kroppen och lust efter att flytta sig till. Ja, men damer, det tar då väl att skriva då, till allt det.
1: Ska man säga att det är tonlöggare för tonlöggare?
2: Jag tror en god spårning där.
1: Ja.
2: Nej, visst är det just det här så att det är färdigt uppåt långt.
1: Ja,
2: så är det förr för att göra hattar så kunde det som förr för en neck long.
0: Men man hugger ganska kvar malplaskor ner och om det väntar sig ganska till så folk som är det sent mer där man ser det en
2: ja, alltså visst det finnas visst det finnas jazzmusiker som förra ut och i den körse att dansa disco så är det definitivt där de där.
1: Så jag vet ju så så Jill Howard Thompson and there sometimes we had phone så det ganska ställer som.
0: Ja, och det var ganska akkurat det som sankren som tog valt Birger och som för att spela nu.
1: Mhm.
0: Senaste sharinga utgång.
1: Senaste sharinga, han öter 10. Och jag har skrivit några ord om det här. Jag har alltid ett sort forskare Gorillaz feel. Och det har varit Cashinilla. Och så är det sån här vokadaren som är något läckor. Och det är en läckor bassgångt. Och det är väldigt dynamiskt. Och så har det varit några drop på oss nu. En läckor syns solo. Mm. Och så räcker det här väldigt väl av danskålen. Ja. Och jag har alltid att det här är bästa bo på ett hit.
0: Ah, utgående, ja. Hvordan vi tekst nå?
1: Ja, det er etter det.
2: Ah, kom jo.
1: Det er etter
0: det. Det var ikke han som...
1: Nei, det er ikke teksten av nøkron.
0: Gjør det på Baltien?
1: Nei, det er ikke teksten av nøkron av sangen som har gjort det at det er hukk som tar inn i besvinning.
0: Men jeg kan ikke ut fra at dette her er en dømme om sangen av sci-fi disco.
1: Ja, hette kanske det som är minst rumdärsligt och mest disco.
0: Ja,
1: sci-fi. Åtland.
0: Jag kommer Baldur vi Sanchon 10.

0: Vi tar då Baldur og Sanjin Ten, vi kjenta og senaste sharing av EPNM Future Sports, som blir omalt kvart i dag. Og til Brygger Larsen og Patel Otter Robeksen, som jo i utarpstovne og omalt. Og vi da prater senter om tekstene og løgene, og hjertelig, vi slipper at hosa senter om høvespersonen sjølvan. Baldur Nikolai Heinesen Olsvik, som hans herre fotlandnavn. Og tonelag og høpe nevner han seg bare Baldur og annars nevner han seg som oftast Baldur Heinesen. Han bor i Danmark, og vi kjenner han faktisk ikke nægget særlig vel. Han et nytt, ungt navn. Jeg vil møte han å være midt i 20-ånden, onkestene. Han utgir MGK, konservatorieutbyggving innan tonelag, og han gav sitt første steglige M ut sørst i maimann i fjør. Og så kan han ta tve steglige av tredje kommende ut. Baldur, han var resten på henne spille av Spotfestivalen i Aarhus i år, den 1. mai. Og debut EP in Future Sports, som vi ommelder i dag, hun kom ut en av vikesheitene den 8. mai. Birger, hvordan vil du lyse Baldur som tonlistenavn?
1: Hei. Som tonlistenavn, altså, du snakker om Adlan Bölkjen?
0: Jeg snakker ikke om han som... Man säger som ja en tonlistamann som bäst som sångare, sångskrivare som
1: ja är alltid heter vi snackar om det bara nu och nu säger du att han är utbyggnaden för MGK vi där kan snacka vi med en sångare att det är som ett MGK orkester en musikens grundkursus orkester som är skolan som fyra gad på för konservatoriet så här är det rullar mig elementer av att ta då öjliga väl. Mm. Alltså här är kvaliteter innan teknik och teori. Mm-hmm. Och i halte tå att rötten kör Baldur är en synte monoton och hon rycker öjliga väl ta i vokalen och effekter kommer och ta en för högt att synka. Men ta en bara ligger oss en äkna tonal så är det en synte monotont för mig och det blir en lösning redan sånt.
0: Mhm. Kvart här Baldur. Kus hevur tað við við ja, lukka taka alga sum alt konsept Baldur
2: her. Ja, haldi at ja, takk. Vi smá hugsa fyrst um navnu tjón akkar nú tað du spurði hann spurningin og hann kunti spalta sent meira við navnu tjón sá nú tað er nokk spesielt, altså selja 8 fyrir fyrir. Hvis han ikke til at han kunne kanskje korsta til ball, dor, et dor, et ball som dor. Mm-hmm. Til han klæger snedig musikken nok så vel. Og så det, ja, navnet nok så, ja, det rikker vel. Og etter en, han vil skal ta fra glæver og skoide et annet fotel i orske og vil slippe av en rikve og slippe prøve ting av. Helt etter etnast nok så vel, og jeg sier utgående, han slipper vel av stedet vi er røyna, next thing rock with Amara Knox cake att släppa att uppleva att han Draymond att göra det men rötten är ett lite issue som är nästan och som du säger där och sån här maskiner gör han eller väl men tar han helter rötten alltså som kan man säga i en tona nästan. Man vet så att kjolt man skifter så gör det som om att han hänger i tonan bara och är nog som en toner. Som en kinflåa som dora flöjta eller också.
0: Okej.
2: Okay. Men det är inte så, alltså det är inte negativt mind på tammata. Right. Det är bara ton, alltså det är tonaläge och i rötterna är det kan bli för nekv, men det är kanske som tog att han brukar rötterna öjla nekv.
0: Ja.
2: Kanske det är det som gör det.
0: Ja, det är i stora mån en bölka verskattland, kan man säga. Det här tonläkaren är nere, har vi vitla framlagt och så framvis. Men det är Baldur som häver huvudslagkloten av sig här utgavna. Han har börjat skriva år och lön. Så synker han så vanligt i snö och han spelar elgitarr, sunt, bass, sunt, klockospel och häver i snö. Trum och förrita, några beats. Ja. Titta och ta oss inte om rötterna. Men hever hon annars några styrker, alltså är den här som tillar upp är den egen, hever hon en särskilt klang?
2: Hon hever helt säkert en särskilt klang och man hör hon efter länge av det där man hör det i en utvarsbrö och Och han tog väl att bruka henne. Jag tror att jag tjatar musiker och han flyter han öliga väl. Han flyter han öliga väl och i sån här svinket hon stackar efter. Det här han halt och sålde väl och han tog väl att bruka henne till det som man ska brukas till av sån här. Det här det är ganska fel lyssnade jag för tre och sen till som så orolvant.
0: Och till som mest, det här länket honom när han ska halta. Men även när han går och inliva i texten annars så tog han väl att mila det alltså säga från in i allt någon.
2: Jag sakna det är inlivningsevne John att han men det är sånt att han brukar snägga år man först går ju till att lägga dent och liksom flota vi på en kramat. Ja,
1: kanske hösten det som är montont. Det är att det är sättningarnas lencher och han ska se oss redan igår och ta över i ögonen.
0: Ja, och inte släpper oss åt när
1: kanske. Ja, ja, ja. Ja. Det blir oss inte råte, hvis vi ska brugat.
2: Allt för en annan.
0: Det är att han synker vanan. Det är simpelt att
2: han synker vanan. Texter, han synker ju vanan. Det är släkt
0: här. Nej, men man ska ha pauser i mitten för att tingen skulle släppa.
2: Han är god onker, hvis han klarar synker det rådigt.
0: Ja. Alla sänkningar tar er och grundar av en klassiska bölka-konstellation. Vi bassgitar, gitar, trommon och sänkje. Och så är det vicka och lite av synthesizern, vokodaren, talkbox og soundscape elementum som vetja en futuristiskan sci-fi stemning etter det som vi har sagt i tvinda skrivnum. Det vi så at instrumenteringen sammenhengar det organiska og det elektroniska til en halt.

0: Ja, jeg do ikke ordentlig at jeg setter fingeren og nækker for åtte andre bør helt se en lydsund mer atter, og kanskje kanskje jeg er jo en lydsund herfra, altså at det akustiske, altså trommer og basseren og så. Det kunne godt være en sund herfra, men også andre skulle være okay. en sund lager.
1: På et låt, du svinger det vel, Kjadam?
2: Ja, veldig vel. Mm. Valtor en, han reipas her kanskje kjøla nekva elgitarren, men han brukar sløyen jo veldig vel. Man har det svinkar vel til honom och trommespelaren hever nøkker fight beats för kvart och sälja att ta i också breaker som man in så det rikar väldigt väl. Men min favorit av dessa utgående det är helt säkert bassspelaren är en sån socker till att komma till akkurat detta slä av bassspelet. Det är nästan det som kan dröja mig till en sån utgåva till er bassspelet. Det är Jeg elsker at høre en sånn her bass, og det har vært fantastisk å slippe at svinka og do og spille så det.
0: Det blir ekstra sånn som du sender her for, va?
2: Ja, det skal jeg, ja.
1: Og også du tar om den her discobassen vi har hørt akkurat bare til Janne i Sainz nummer 10.
2: Ja, kommer til å røpe en av munnen hemmelighet med sånn bassen, men jeg har hatt den her bassen her, discobassen her øyelig god. Ja, fantastisk.
1: Ja, Om fram til seg her, tonelagerne som nok har lagt tonelagene til rettes eisende fela, jeg synes ikke at omkring av dem høver eisende forrige dag omkring beats, så utgaven framleit av eisende fyra av timen i fela, eller trimene av tonelagerne, så Alexander Bien en av framleierne, og annars det Baldur Heinsen, August Ørvad og Emil Mors, som eisende spiller vi i bølsene som har steg fire framleisene, Og det har vi ikke greit fra akkurat hver det som hever jobblanda eller mastra, så vi må bare gange ut fra til eisen en felaks oppgave som tar fyra hava løst i fela. En jeg kan legge treet annars om arrangementene, vi da tås oss rundt det, det sånn til Skype, og her noen ovante ting, noen modulasjoner og annet. Det annars annet i
2: Jeg har også notert hvordan jeg har masteringene og jobblandingene så at det spett at det ikke var da slept til enda noen. Hvis det alle vel utlærte, så det eksperter innenfor jobb og instrumenter. Så det kanskje ringte at se av seg selv at det her da vi ikke. Eller det her vil jeg gjerne ha noen frysk øyre til å gjøre. Men det er nok vi tar sånt for det. Men hinveien så hvis det ikke at Jag prövar det här, så det är säkert en skrek, men i rock vi hade slutat i hejver, eller det kunde gått vara näck bättre.
1: Nu får jag också att om det som jag sagt i Tunda skriver om det här vi att männast och att man kastar sig ut och bråd och förnudgen och kvart annat. Ja. Det kanske är en orsak till att jag gärna vill göra allt själv för att lära sig mer om det kanske.
2: Ja, det är gott att du säger att det här tror jag att det är hur man eller det har vi stora vinning för till släkt här.
1: Alltså kanske något som man ofta hör hotell där man är onkel.
2: Ja. Man ser på samma dag till allt är mer romantiskt att äta en hemma en hemmabakare kake än en från milden. Ha?
1: Ja, jo.
2: Ja.
0: Men alltså det är också som det som man inte vi Jan utav snacka om Balchen att Onkel du så är och percussion tension till här och sen för här från onkel flöjter och orkest och klockor och så där. Det kommer längt fram om allt mix och då är det sen du chill lite så mycket att det är väl jävla gott så bara la något snack longer att tre och bara såna som när går så långt fram och så är det gitarren skulle vara något så väl longer fram så det är sen chill som på låter säga att det vill det vara gott vi onkel när en euro att komma in och lugga som sagt att Det ska vara så långt.
1: Onkel som kom in till läntan och lyckas som tvika i det så står på plats.
2: Ja, det kan vara onkel i värjer och det är bara inte nöjt.
1: Nej, men här ständer så inte kreditera för jobblanding och mastering i det.
0: Men det ständer att det ständer att det producerar av kursen sen. Det
1: ständer till att producera i fälla av ödlundsankt.
2: Så är det säkert att det är master och jobbland.
0: Allra helst är det där.
1: Alltså... Det är kvast för mig, men jobbland är snack mastering är det här vidare så inte.
2: Nej.
1: Men är jag annars, alltså jag är detta som är utgåvor i den, så är det
0: Jag förlåt att nivå är ju och allt, ja. Så jag var det jag var väl.
1: Jobbkvaliteten annars, också jag som upphögnar och jag att han enkelt jobb för någon.
0: Jag har alltid tagit och rakt det som tar att alltid. Det är inte snacka som så att jag tänker nå. Vill det gärna haft en sin gibbert

0: sponsor, men så det blir nok alt annet. Alltså jag har alltid att det är det som tar vilja. Vi gör honom och det var väl. Ja. Det är här han kör sig där fingrarna så då ett mikrofon med sig upptök med sig.
1: Nej, jag vill helst kritisera det här från Ekf, men if, till då är det så här en sån känsla av att det är något så, också viskar något så tomt och ganska sånt kvast. Det är typiskt att ursla det av upptökna, man säger. Och att upptökna kanske inte har varit helt så öliga gåar om man är brukar så länge tog på mixens namn, men det är pjöst att jag överhör vilka vara. Men jag saknar jag som drar djupt först i nöken av lönen. Och så viskar för tomt, men det riggar jag väl som tomt. Släck det.
2: Vi får spela en sang att säga att Potlottor 2 valt Girl from the Planet Next to Venus.
1: Ja, och det är länge titel.
2: Ja. Ja, för är den planeten som är Venus?
1: Det må vara Jupiter. Gasplaneten Jupiter, tema där vi är nu att du spyr parat vid den här kammer. Och hvis du vill veta ännu mer så passar det att 1300 gör det nu igen.
2: Men kvar är det sankren som spyr The Girl from the Planet?
1: Tui är att här kommer ganska styrkjen till dem in och som är alltså inte lost från poppen om att hvis du brukar tui på en sådan titel så det tror jag att du vill gärna hava lustaren att bli förvittnan. Alltså att kvart trämnet är till mars. Det var till allt det här man har kvånare ifrån och män ifrån. Men åpenbart inte hvis du har något spurt med. Och till en gasplanet och till er den största, hvis du hickar upp sig så är det den ljusaste. Det är som en diskokula uppe i rymden okay. Hvis du hickar ifrån. Så det ger ju god mening.
2: Ja, jag vet inte ett kan vi tror också om det är en armbäck. Men du har Kanada kanske? Eller?
1: Ja, vi har Kanada, jag vet det.
2: Det visste du bara, ja.
1: Ja,
2: ja. Ja men också först. Hur valde du just den här sängen?
1: Ja, det gör det ju att det händer eller nekv. Händer nekv i sängen och så är det en god basser i er. Och ja, och
2: är det några sådana här vokaldar?
1: Ja, han är ägstnig och gör och han ger en god ting av gitaren. Jag har alltid att jag blev även efter att hända Sanchin till att han gick upp igen och hackade en till vår lycka som ett element i New York. Jag har alltid han ombåar i sig utgavna och väldigt väl. Och ja, jag märkte att han var ordentligt väl än Sanchin.
2: Vi tar här Baldur och Girl from the Planet Next to Venus.

0: Vi har då Baldur og Sanchin Girl from the Planet. Planet Next to Venus. Og det var sangren som Paul Otto Rubeksen har valgt til sendingen. Hva er
1: det?
0: Jo, mer dumt den, rettelig vel. Her er en ekme, sånn her døm, noen som vil ha nevnt, jeg snu i... Vi tog inte att skriva någon om att det här jobbet som säger samman på Kota här, Talkbox och
2: du var också uppe och fjärs någon. Är du dansat till så där?
0: Ja, det är bara helt lite.
2: Ja.
0: Alltså, jag börjar gänga dans då, mitt i forsen under också. Då tar jag väl discobildan och Grivstein. Men okay. Minst klassaballen i Falkaskolan och så här, tar väl disco in och tar väl olja in. Intill det var öliga utknappliga. Hon har stannat ut skamma. Men,
2: så det har gått antäckt i natt?
0: Det må man säga. Det är ju... pop upp att du flyr omför om tid nämnde Daft Punk och är där som ägstna brukar elementer för att ta i världen. Och här ser utgången är så ägstna andra ting än så här jordförande. Det har vi ägstna brukt något sådant soundscape som av förskolan är det jordrymt. Det är till dömes real jord. Man hör ju omkring sankon och som minner om dialoger än film och annat.
3: Folkläge och sånt, ja.
0: Ja, så som skapar stämning. Hur ser det ut?
2: Det är riktigt väl tror jag att ta i rötten inte ordentliga mäknare att skapa stämningen så kunde hinna elementen göra det. Ta kläge du eller väl. Så på samma dag släpper den också väl för att att det är visst han som är kört, kan vi mäta vid i rötten så är det skitla mätt. Det är bara att göra en sysnäck.
0: Ja. Samt är det bra grej?
3: Ja, alltså faktiskt skulle jag lust ordentligt ofta efter det så. Arne fann det av det att det är sådana här soundscape så det ligger olja väl för allt men här är olja.
0: Hörast är det rötter knappliga i mitten.
3: Ja.
0: Men annars mentioner det annars väl frakengen alltså här är det som manklar. Det är något som inte lyckar.
2: Nej, det har alltid inte. Alltså, det är då eller väl det som det är någon för skolgera. Det är enaste som jag sagt när det är den mikron i mittlen sängsnär. Kom till haft omkring sang eller omkring stämning eller ett eller annat. Nu tar det där spela via det här lugga som skilte sängsnär bättre fraktioner.
0: Det är alltså en unge bölker och det här är den första EP-en som det har givit ut. Allerhelst en bølger som i framgångt i Kosovo i Danmark, her der har just spalt av sportfestivalen i Aarhus, som en sånn showcase-festivaler for bølger eller tonelager som av ved fram. Det en bølger til om du også hadde hørt i følgen av konsert?
3: Ja, det har vært faktisk øyelig lekkurs. Jeg vil vite hva det skjer da live. Så jeg råk med mannen jeg ble øyelig på nere av en live show.
2: Og i den grad, ja. Det har vært... Det är så coolt tänkte jag finnas att slopp jag att lossa ett sån här live om Kristian. Det är viktigt ganska Kristian.
0: Ja, så han och Helen hon är alltså färden vi gör till Baldur och Bastian Jonon. Vi det kommer till senaste punkt och jag mäler någon idé och det är stöttnen här.
3: Ja.
0: Jag tog ju möjligen stöttnen. Brigar, hur snäck var vill du lära Future Sports vid Baldur?
3: Ja. Jeg har og har vi fortalt noen kritikkpunkter i kvalt, eller det. Vi var gjerne tekste, og en synte montoner rød, og jeg blant kunne være en synte bedre, og vi kjente master. Ja. Så jeg får ikke ordentlig en kors med mer enn oppe av tjej. Jeg vil jo give dem faktisk ikke mer, men akkurat her som heter det nå, så gjør de tjejkjøtt.
0: Tjej, tack för det fest, Birger och poddlåter.
2: Ja, jag har alltid hettivit han utgåvan som till ringast samman att valt stötner till. Jag har varit nere och lyckan ekon stötner som till bokstavar och i namn och tja artisten. Men hette är allika väl, hette en god utgåva. Hette är sunt och gott att lusta efter. Och jag länt jag 8 av touch.
0: Och det är att toucha.
2: Ja.
0: Nu minns det för några veckor sedan, eller mannen sedan, på att låta ta värst för utarbetstående vid om allt och några stäckliga. Och ett av dem var Sporty Girls vid Baltor.
2: Ja.
0: Och det fick nutcha av toucha köttnum.
2: Ja, akkurat. Och det här är näck bet, alltså det är månader bättre än...
0: En jöknesnitt
2: eller en jöknesnitt ja det är helt säkert TV alltid man hör det här arbetsvittu på alla möjliga matar texten eller texten var bättre och Meldiren var bättre än en mial meldiren av utgåvan så på Hamadan. Så hvis det var så gjør det mer av i tannstolen, så skulle det jo at for en givet dem flere mentir.
0: Ja. Hva er det annet kom til å finne det til å give mer støttene?
2: At han var bedre at behia lortaren ved røttene, at han sminket gjerne sin drill, brukte også slæv visleker til at viska onker ting vekk, og hvor onker hål, og brukte henne bedre som meldi, tror jeg. Så meldi i røtten halter hun.
0: Ok, så nekker pauser i middelen kunne du kanskje hjelpe deg?
2: Ja, og nekker pauser og nekker styttere setninger.
0: Birger, tjej av Tutsja, for alt her, hva kunne du finne til at ferie på 8 eller Nutsja?
3: Så halte jeg for å be han innkjøtt til Thomas Rålsen. Vi private og den som produserer junior, senior og så hvert. Finns ju ett ordentligt jag och så folk tar man lust som vad låter rösten var inne att jag ska bara vara en sin bäst sammanhang.
0: Ja.
3: Det ska jag ska bara vara lösen bättre.
0: Sanchez och Schulver och texter och allt det här lägga här som
3: ja, han är ju själv ändå som jag alltid där vi ser han verkar producera. Så det
0: är det shift det är alltid producera bland annat så på Sanchez.
3: Jo. Thomas Rosen. Han
0: Hunter.
3: Ja. Simplifierat en lösenter. Och fatta jag och jag bara måste säga något.
2: Ja. Det är och som du säger FNT det kan ska synda ringta betala sig till att bli långt där. Ja, så det är lättare att börja det själv.
0: Det är det och där vet man att som munker helt man ju är snö ofta att man har kanske det Pippi Langstrump syndrom att
2: Jag tror att det är FN och
0: att det är sånt
2: som lär munker att betala sig från sån här till er blåskaft.
0: Ja.
3: Ja, ja.
2: Ja.
0: Men till väl läsen lagt om vi är Jevan sorry är på utman men snack vad du.
2: Ja.
0: Så att det är en ung basker och vi glädje och kontla höra mig från Bastion Baltor.
3: Ta Jerry.
2: Ja.
0: Hetta vad har vi hade att mella och kvatten när det är och mella var brukar Larsen och Paul Otto Ropexen. Tack för det bara.
3: Tack så mycket.
0: Är det Evan Jensen och kvatten mella efter om en vecka. Tack för att du lyssnade.

0: Gjør så vel, Johan. At han har et minister for å framførst, så kommer Johan Pedersen her et år.
1: Ja, en annen ferie. Hjertelig er velkommen og møte i kveld. I kveld får jeg brev et evangelisk møte. Det er mest jo etter at det er den beste bådskapen som å kunne bære fram, som vi sagt. Og her innfører jeg bia, synes jeg leser tve vers i Bibelen. Og til tidsi ur tve mun samråden som Jesus hever. Så hette er året Jesus her. Lursta vel etter. Tøy så elsker jeg god heimen. At han gav sån så inn henne einbørna. For jeg kvørt han, som tror han, skal ikke fortepast, men her var eget liv. Og ærestene, så sier han hettar, at sannelige, sannelige sier tikkom, at han som høyrer årmort, og tror honom og sendte meg, hever eget liv, og kommer ikke til dom, men er færen i rom fra deia til liv. Av sånne må jeg si at dette er stor lyfter som også kunne tilgående og skulle færre be. Vi har gått og feir og går leit av tøyen vi begynner av hessere løte. Og bya etter at du vil virka vi anta og åre tøynen og kramidl. Bya for teimen så skulle du bera åre fram at du gjev dem en styrke så la seg til som sagt verur kan være til oppbygging og til frelse for mennesker. Og feir og bya etter vilja tøynen Tu som vill att öll människor skulle vara frälst kom och känna sannolikan. Tacka därför att en ständer tu och bygger einon och kvarion att komma till tuin och att få ett ävet liv. Att tacka och lov därför och i Jesus namn. Amen.
2: Ja, det är helt av era. Her är Soren, Tjattikon. Och i stedet under mitten där förra mötet och hetta mötet har varit onker som nämnde att det var så glädje att sitta som en ung folk vid koronan. Och det är rätt äckligt vid det var siktna vi har finnit sån ägg, nudge och ung folk uppe vid koronan. Och det är vi helt om ett alldeles tack som förra. Det glädjast vi dem till att bönarsvär. Medelaldren var kanske blivit dekan och över. Så det är vi glad om. Och nu är vi en fjörde, två och fjörde vi är sjöra. Men vi är nästan att dobbulta vid ödlig är. Så det är otroligt störst och gott att vi kunde ha ett störst kor. Och att vi kunde färra och vara väl manna i kjolta vid bara ett halvt kor. Gråer och fler. Som vi sønner latta og leikande leie løser godsvøkro nottura, hese årsens tøy, og til Ismar Johansen som vi skriver han, og jeg kvann av lærkjene som vi gjørs leie.

0: God kvöld, allt sammen. Godt å være i samme vittekene kvöld. Og gledelig av kvitsone. Skulle være her sori av påskastevne, men smyril. Så nå har vi heidi forstallar for sori av tonnen her når, så jeg røyner at slå oss lær for det kan ordentlig. Så. Men godt å være her i samme vittekene. Og det som jeg kommer å si at det ja, kan man säga sin tron entertöke eller tror vi ankrar att hemon ja, tanken om som långt och är sagt det kväll. Och det är kanske sjunda lite att det är vi evangeliet här är ju ja. Ta hon gesamma. Och nu är det verset som jag att lägga tos ut från citera inte minnen tvärförna kväll. Här så vill läsa hesier åren det så älskar god hemmen. At han gav sånn så inn i en egnborna, for jeg kvart han og tror han skal ikke fortepes, men han var evig liv. Og som jeg hukser jeg og ber om hva jeg skulle si i kveld, så hukser jeg til ofte han jeg har hørt, jeg vet ikke om man kan si et rust, men man hukser jeg, la meg si akkurat nytt, akkurat frukst, eller akkurat, ja, jeg vet ikke, akkurat ørvus, eller takket på en ørvus i maten. Men det kommer alltid efter till heter det här och sen sanken som sida aldrig gommel hon är, aldrig gommel hon är. Tälla öld efter öld, tälla fer efter fer. Ja, boskabren han är inte nutcher. Boskabren är aldrig gammal. Men han lukar väl en frysk kvarja fernar tror jag att det är så dyra bara det som vi tar oss om och som Gunnar Eisen kom in att det är till inte åkon vi pekar av. Vi tar inte svär på näka, hvordan det inte är. Men jag känner han som hever svär. Han som är svär. Som vi läser i dessa versen här, eller detta verset, du så älskar god heimen, att han gav sån sin en egnbarn, för kvart han tror att han ska inte förtäpas. Men här av ett liv kan inte leda vare vid att spyrja den där spårningen. Men kvart älskar god. Ja, låt dem bara göra det personligt. Kvart älskar god med. Hvor elskar han okkon? Hvor elskar han te? Og kanskje hava vid horsta ulli oftane, men kanskje ikkje stekka ordelig og hoksa te. Hvor elskar han okkon? Det at hoja vid så elskelig, og nu kjenner jeg ikkje tikkun öll, men jeg kjenner meg sjálvan, og jeg kan si ja nei, det absolutt ikkje tog at jeg så elskelig, eller at jeg Halde meg sjálvan vera verdan at elska. Hvor elskar han meg så? Og jeg halde jeg vil finna sværi i en av sjøve som Jesus fortalte. Og i Lukas 15, her Jesus forteller om den bortstøvelse sonen. En velkjent søva som utan Eva nekven her kjenna. Men jeg husker jeg leser han her i kvöld. Vi har sånn spurningen om hvor jeg elsker god. Og Jesus forteller seg søvn og sier sjålesner, og han sier med over til tvær skiner, «Hinn inkret herre, sier vi fjerde sjøen, fjerde, gjør meg til han parsten av åknene som lyknast. Ta skiftet han gøst med til herre. Ikke mennker dier etter hettar, sauna hinn inkret sonen alt sutt sammen, og for å sted til land lengt bostor, Her spilte han bostur alla oksuna og ring og løyve. Men ta i han hei brukt alt opp, vær hør hungursnei i hessun samalante, og han byrja i at løya nei. Ta for han og helse til ein av månenon her i landenon, og hessun sendi han ut av marsksuna a sita tja svinunon. Og han tråi etter a fylla bjogsuin av drevunon og svinunon åte, og ongen gav honon neka. Ta tjekk han ui seg sjálvan og segje, hvordan mennkir daglunna menn tja færir hafi ikkje iverflå av breie, og her dodgi og i hungre. Jeg skal reisa meg og færa til færir og sia vi han, færir, jeg har synda mot det himle og fyrir til her. Jeg ikkje vår verdur langur at eida sånn tøyn. Læt meg sleppa a vera som ein daglunna mann tøyn. Ta reises han og kom til færir sjøyn, men mian han enn var lengt bortre, sa færgen han, og honom tykte hjertelig synd i honom. Han forrennade, og leip om holsen av honom, og kysste han. Men sonen sier vi han, Fäger, jag har syndat mot himle och fyrt här. Jag är inte värt och långt att äta sånt tog in. Ta sig i färgen vid tänare och synar. Färg efter henne bästa kläven och lät henne i teg. Gev vi honom ringa hånderna och skräck våra fötterna. Färg såg han efter göingar kolven och dräp i hand och lät jag henne äta och vara glä. Då ger sin sonor må in. Vär dig gör och är vår livande attr. Han var mister och är funden. Ta i början nu att vara glä. Men hin äldre son hans var ute i marschene och ta han kom hem och narskas husen och hörde han spel och dans. Då röpte han en huskatt och spurte kvart i ett heja toja. Han svärde honom, bror tog in i komen och färger tog in i drivbegöjning av kolven till han och finns han attor i ötlån gåvon. Ta kom ut till han och han vill inte färre in, färger han sig att få ut och bönna i han. Men han svärde färger honom så många år har vi ett hanskat här och allt har vi gjort emot er boen tog innom. Mer har vi to aldri enn givet gaita lamp, så jeg kunne ha stuttlaka vi vinn og møgnom. Men ta i hese sånne tog inn, kom som hever et i oppgåst tog ut. Vi skøtjon, draps to gøyngar kål fyrir honom. Ta seg i han vi han, baden tog oss alltid kjam mer og alt mot tog ut. Men nu åtte vid at vi er fra og glæ, to hese bror tog inn, vær deigur og er våren livande, vær mistur og er funnen. Og jeg husker jo om dette her som dette her er jo eisende til som vi er samlet om i kvöld, evangeliet. Og hentan søvende er selvvandet jeg mynte på færen god som er sin papen i seg søvende. Vi er ja, andre av hans syn nå kan man si. Men hans fyrre sønneren som i verleggen han gjør enda av et eller annet myndaligene, så dreper han pappa sin och säger, jag vill hellre haft allt det som är åtta. Det som kan få av oss rör här, hellre än att vara samma vid här och för så som vi är. Och då kommer en skillnad av mittlen, hända pappan och hända sonen. Och så söver han ända så öliga väl att han kommer att tro efter. Men vi kunde undra oss då, kvad är det som ger till att det som pappen älskar den där dronchen. Och Sverige är ju enfalt. Han är pappan, säger han är pappan, säger han är haftan för att han var nyföringer och fyllt honom upp. Han är helt i honom och helt i om han tar han kanske över slis i och över tjätter. Han är han som har lagt alla orska och tog och igen den lilla dronchen. Och han är ju en pastor av pappas sönen. Så det är som vi dessutom huxar om åkara böt. Så pappan älskar den dronchen. Inte tog jag att till näga vid dronchen att göra. Tog han är så särskilt. Eller han är så skrapper, eller han dog så väl. Nej, som papen älskar den där dronchen tog att han äger han. Tog han är papen hans här. Och vi läser här i Bibeln att David han skriver det så läsnar i Psalm 133. Tog du hur vi skapat nöjre mojne. Tog viskar mig i morlöjve. I tacket här att er viskar vi så av medaljan är underfullt. Underfullt är värsktöjne. Ta vajt Psalm mojne till fullnar. Bein mine vore ta ikkje dold, ta i ver skaptur i London, virka vore gjerra døypenon, som foster sjå i eget tøyne med, og i bok tøyne stov og tar atter oppskriva i dianer, og jeg setter vore og arre nekara taimon, enn vær komme. Kvi elskar god okkon, han elskar okkon, tøy som vi langa eisne av hårste kvöld, han hever skapt okkon. Han hever skapt med, han har skapt det som sitter her, og han har skapt okkon til noe særligt. Han har skapt okkon til å være sammen vi ser. Ofte når jeg husker vi kanskje øvått, ja, men hva er det vi mer som er så godt? Eller hvordan kan jeg gjøre det så løsner det godt kan bli gå over med? Men det er slett ikke det som det handler om. Det handler om å komme atter til han som vi eier være sammen vi. Det handler om å komme atter til han som har skapt okkon, og langt etter okkon, tog jeg videre i hans særa. Och det som vi långa har hårst nu kväll, det som det handlar om, det är att vänta sig till han. Jag hoppas att vi alla som är här samlade i det, känner Herren Jesus som våra personliga frälsare. Vi har sett våra anledning att det som han gjorde av Golgata, det är vår lösning till att komma samman till våra färger som älskar oss, tog han skapat oss. Men visst är det några in här som än inte i tidig mot Jesus som sin personliga frälsare som har sett sitt anledning att det som han gjorde i Golgata att han var nog, han säger till er fullgörst til å kunne komme etter til han, så hentet løtene å gjøre til han. Enn er tøy til han, enn kan man si nøyen tilgåndelig, men vi leser oss nå i Bibelen at så løs den verden ikke alltid. Tøyen i Amerska, og man ser om vi kjenner det så eller ikke. Og en dag så verden er for sent å si hva skvært jeg ønsker å trykke. Og vi leser oss nå i verset i Rombrand kapittel 5, her som man skriver så løs den, men god viser kærlighet sånn til dere vi, at Kristus døde for dere, medan vi enn våre syndere. Han har gjort det som skal til for å komme alltid til hans herre. Han ønsker å samfylle vi til. Og som en gang kanskje så husker vi at det her vi er veldig tryggvande, eller kristendommeren, det er en religion, det er en måte jeg husker på, eller en måte jeg lever på, en måte jeg verer på, men det er ikke så. Og jeg må selv minne meg selv om det her, om at, det er en relasjon, det er å kjenne Jesus Kristus og være kjent av honom. Det er at jeg var samfunnet ved han. Det er at han ser meg, han elsker meg, han er omsorgen for meg, og han ønsker at jeg skal være sammen ved honom. Jeg har det aller beste dømme om at det er ikke som vi kunne komme ved, som han sier, yes, at det gjør han, er enda ned hendingen av krossen, som ikke er en søve, men det er alltså en sövlig händning till fakta. I Lukas 23 läser vi de hesa boar som var överrattade i skärman vid Jesus. Och läser vi att andra ultjera månen och hinko här spottar han och säger: Är du inte Kristus? Frälst till självan och åkon. Men hin hejer åt honom och svärar jag: Öttast hellre inte to god, to som är under skärman dome. Og vid av røtten, til vid få at det er, og gjør dere her oppe på det. Men hesen er ikke skaffet. Så sier han ved Jesus, Herre, minst til min, til du kommer og rydde til noen. Og Jesus svarer i hånden, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være ved meg i paradis. Og til er ofte en sånn når jeg vil huske, hei, jeg skal bare hatt på plasset treet, eller jeg må være kommet her til, og Arjen er, jeg kan ordentligne takke til tilmoen, eller årene kan vende meg til Jesus, eller årene kan kalle meg et godspatt, eller en tryggvande, så skal jeg komme her og her til, og løye meg noen, og vi er skiftende må være så og så gå, men dette er et døme om at vi kommer unga til her til, vi kunne bare si av Jesus, hjelp meg, i ivergjøv med tiltoen. Og det er det som han krever av oss, det er ikke noe, standard som man sätter till och hon heter ska ta liv upp till. Han säger nej, i vill ge till dig till mig, här som du är. Vi lovar till honom. Och Elspeth läser dessa verserna som är damer så omedeliga väl och som är bror så ofta han är. Och som är själva här att höra om att det är höjra. Och i Matteus 11:28. Och här Jesus säger till och hon öll. Kom här till mig, öll tid och strävast och hava tungt att bära. Jag ska ge vad till hon kvill. Tætti åkum ut av tikkun og lærja mer, tu er spek for eimugra hjärsta, så skulle til finna salun tikkara kvilo. Båskapen er hesen at det er svær, og på tu støve vidir ui som mennesker vidir skild borste fra gode, og tæ svær i Jesus Kristus. Og vi da hårst ui søvun, vi da hårst fra ronsmann og krossnun, og her år Jesus er, han sier at jeg kommer her til moin, og det er en innbjøring som stender vi i kvöld til okken öll. Og måtte det være så løsner at vi öll takker av hæsum. Öll vet og strevast og har tungt å bæra. Tog ikke honom så finner vi kvilo. Takk for.
1: Takk for Johan. Jeg halte at åker for at reise gån og synes jeg nummer 301 fors. Og for en nøye at god frelste mye. Att han har gjort som Elspeth, det har en vittspår. Tänk dig bara att rädda dig.

Hej. Jag heter Elspeth, som sagt, och jag är Ajana Gommel. Och jag bygger i Vaja. Och jag har varit något nervös på ett tidspunkt, men nu stannar jag så. Så ja, jag är uppvaksen i Tryggland hemma och har alltid tro och jag ångande ivast om Jesus är till. Men ta i så var fem år gammal, ta tog jag ordentligt emot från någon ta i på i Grönlandet. Ta hett och vira i halte sundagsskola och hörst om frälsarna. Och jag spurs mamma hur som har vi frälst här. Och hon har fortalt mig att jag så får upp av kameran och lägga mig knä. Och tacka Jesus för att han dör i krossen för mig och be han kom in i mitt hjärsta. Og det er også da jeg gjorde det første ferie. Da. Jeg tar ikke av mitt liv til Jesus. Men da jeg så vokst opp, altså ja, og flyttet til Danmark her, og her gikk jeg også og jeg når jeg samkommet om å la gå, og kristne fellesskap om å la gå, og jeg gikk en skole her, en tryggende kristne skole, og her ja kristen virer og ta akkurat som jeg levde alt rundt om å være om Jesus. Jeg levde det som om jeg er boble, og jeg kjente ikke det til heter ikke at her var Jesus og jeg levde noen. Og så har jeg fått lov til å gå til førre, og det var det som tar i alt brøttest. Ta kom jeg i en flokk her, og som tryggende vær. Og i samkomne var heller ikke noe ung, så jeg tømte ikke ordentlig å møte, men jeg ble også tømt jo i søndagsskolen og lokal. Egentlig var han også gammel. Ja, og speklet ble jeg da hentet, eller ja, det kom så speklet at jeg lukket som ikke ordentlig at tømte vi når jeg stod langt og knapt, så hei ikke ordentlig ho, eller tørte ikke ordentlig at ja, for det første ungdomsmøtet jeg tog det ikke til, kjente ungene, og jeg tømte selv at jeg var selv, og at jeg opp til noe folk jeg tog det ikke. Og utrotter, og utriv, da stykket jeg til. Og ja, det var forskjell, og det var så lydelig ting alle stedene, at jeg knapt ble så stykket jeg til alt. Og jeg fant så det var sånn til ta i vet jag har varit en 12-13 år ta hej Lua som jag minns helt kurs men jag har hört om ankra som tar sig om att det är att ha angels och jag klarar att relatera till det och ja och jag vet att det är öliga nog för unga i det som strövas ut i jag googlade att Lua och här eller jag hade i fan jag läste också att det var i 2019 var det en ut av 8 ungdomar som strävs i Salalin sjukan och det är öliga så hetching från bara från och från Arnsjöarna och det är ju så Eisen Pasch en stor lot av oss ner det här var att göra vid telefonerna. Om man ser i såna här kurvorna att telefon tar salig sugar vax tar vax telefon brukt i såna Samsungs vi och tar betyder ju att all salig sugar brukt under telefon men det har haft en stor lot ut i allt för den och jag mer att i såna lika tar vi inte bara tar men tar en stor pass i livet jag mer här är bara satt i telefon och og det er jo sånn nok tja-arin, at jeg bruker telefonen, og særlig at jeg tar mer, er at man lukker som alt vi ser omkring som er bedre enn en selv, og man føler omkring det at man kan oppnå alle lukker som er vært god nok, og jeg vet ikke at det er nesten utlån at det er så jeg ser. Og ja, så kommer man lukker som ugjennom ringer, så en ringgras, andra ringgras, tror jag att
man føler seg ikke god nok, men man sitter, tar man ikke føler seg god nok, så fyrer man til telefonene og får trøst. Og det gjør seg bare at det blir verre og verre ut og inn. Vi holder det sånn at det er ikke tilvilt. Det er også tryggvande å vite godt at det er en åndmakt som stedet 1804, og han prøver alt å få og hukse om alt annet enn Jesus. Ja. Og ja, så også er det spennende i Efesos 2:20, her stender du videre som han sier, han skapte Kristus i Jesus til godversk. Og til det som det som kanskje særlig det som er litt mer prøv å få en vekk fra å vite at du føler at du ikke er god nok, eller at du alltid kan gjøre bedre. Men Jesus sier jo at han har nok skapt opp i sin mynd. Og som han sier, og det er skapt akkurat som Oslo er han. Ja. Ja, og jeg synes Isaias 3:4-8, her stender «Åttast ikke, jeg har frelst det, jeg har kattlet det, vi navnet, du er som min». Og det er. Ja, altså, og greier det. Lange hans, jeg lukker mye kvart og kjører, og det er alltid bare å vente etter til han. Det er ikke så mye jeg kjører for å være bedre, og så bare komme etter til Jesus. Ja. Det som så brøttes i min liv, det var mest nok vi hadde faktisk et video, eller flere video, tror jeg at jeg har akkurat downloadet TikTok. Og så blir jeg komme alle som her hver en av kristne, så, eller jeg blir få flere og flere kristne videoer. Og og til jeg visste, eller ja, så kom jeg og hørte om det som jeg vil ha, jeg har alltid kallet det, sovende trikant eller så. Altså at man ikke utgiver alt sitt liv, man er liksom holdt her. Og i Bibelen at det stedet reisende, «Ansjon katana, tvei man har hun». Og det stedet reisende, og her skulle de søke, og 5. Mosebok 4:20. Her skulle ditt søke herren godsikere, og du skal finne han, da du søker han av ødelen hjertet din, og alle er så alltid inne. Altså at du må gjøre alt i planen, ikke bare heltene, eller bare det som du kan tog til det der, at du gjør han og gjør liv alt, helt som det er. Og så skal jeg spørre at jeg har skrevet veier.

0: Godt kvöld til svømmel. Godt at du er her på nær. Det var et deilig møte. Det er ordentlig godt at du er her i midtletikken der. Møtet det er som så kom til enda. Jeg tror jeg lykker at deilig omkring tanker. Arne endte vi bøen. Og hvis det ikke er jeg sender så mye, så og da har man gått til å sette spørninger i mye ting, så har jeg det ganske hoksa. Hvor er sånn det? Så ikke akkurat la kvui ikke, la kvui kom hele land, det er ikke det jeg mener vi, men kvui akkurat kvui det sånn, kvui just hendene det er jo. Jeg er bare til vildt her lott, er det at dette er bare det neste som skulle hente at han har Jesus for å klemme oss. Det er vel mer komplisere enn det. God, han har valgt at jeg avduker sine frelse i atlan for heimen om, så kronologisk utgjengen til jødiske högtunar, det gamla jödiska högtunar. Och ja, kan man säga att vi tar jötan och tar hej högtunar och lyckas med åkrävan. Och trutsar av hälsan till låg så om varje. Och den första hälsan, hon är rått för Peshach. Och det är här som åker få året Porsche fram. Men jötan och tar färger så inte det att Jesus står ju res upp. Tar varna kallt annat här. Hva til helt det til? Ja, dess angelen levde her om til at her våre trealer i Egyptalandet til god bjerke dem om fra farao, fra trealdommen. Og det som jeg minnes spesifikt til det at ja, dess angelen han levde her om og til og slå som til slå opp i ondann til å være via smyrja blåve til en lampe og dora karmen så ble det til å åpne om og det er faktisk det som Peshach betyder det här är en skån Passover till att vara låpen om. Och det är så en grej mynd av det som Jesus gjorde av Golgata. Att hans herra blå då han döjde krossen till frälsdjocken från Okra Synton lika som blå och till lampen till frälsdjocken i Egyptalandet ta av sinne. Och den nästa högtöjen som jötanor pratar helt det här är så en som heter Yom Habikurim. Han blev nästan nämnt här för idag. Och det är där vår frumgrovarna. Det här var det djuren här. Götanar, tar hatar helt idag. Att den första grovaren. Alltså där hatar helt den första grovaren som var kommande upp till Are. Och tar offra en så till god. Och hos den djuren, han är så trutsad i att han har Peshach. Alltså okra langa, frutsad i han. Og det som hender til åkken til det at Jesus han ruser opp etter grøven hendet dagen. Men det som tar så hater halden, tar det til den første groveren. Og etter det her, dette skal symbolisere til at Jesus han den første som reiser opp fra dem deg. Som et nytt menneske. Og av samme hold skulle jeg åkre ut som trykva han, eisen ruser opp etter. Og vi er et nytt menneske i hånden. Så Jesus han frum groveren, som blev offra vårt god så att åker kunna få ävet liv via fylltja honom. Och detta kommer Paulus eisen in och i första Korint kapitel 15 vers 20 till 23. Här skriver Paulus det här att nu är Kristus risen upp från dig som frångrar vårt herra i sovna er, det vill säga det som dig är. Vi tar att dejon kom vi en människa er eisne upprestning hina dejon kom vi en människa. Det är en så ull dodge i Adame så skulle eisne ull vara gjort livande i Kristus. Då en och kvar delt sydne. Kristus är från gråren härnast de som kom i Kristus här höjer honom till. Jesus han dör så har Peshach langa frutjade som är samma dejon och lyser upp så av Jom Habikurim som är akra första påska dejon. Och ta nästa dagen som så är i jötiske högtöja kalendern och till en som heter Shavut. Och han är hållt röst i att han har första påskadag och att han har Jesus rejs upp. Och han kallar det för Shavut. Och det är just det som dagen som åker hat i halvt i den. Men åker hat i halvt alltså till att åker hava finns i halvantan. Men det som jötan är hater helt i mitt land i sin tag. Det var det at loven var givet av sina fjall. Selja til at der finnes jo de tutsje bøyene fra gode. Hette hendte så i Gamle Testamentet, og så nesten 2000 år siden, og i en hus i Jerusalem, så kommer god og gjør hele antan til de som sikker han. Så nå fyllte jeg ikke langt til gamle lovene, eller jeg ikke tenkte at henne mer til frelse. Og den gamle loven, hun er så heldig omkring å råkne til frelse. Den gamle soppmålen, han var skrivet over steintalver, men åker fyllt seg nå soppmålet hele jantans, som er skrivet i gjørstre åkere. Den gamle loven, hun bjerker i ånken, hun bare stedfester til at utlører synderer og åker fattast durgods. Det er ikke mekkene halte lovene, men da må gå til seg myntetallene er at loven, hun er en kvider hanske, og i en skittende rommet, og man skal bare lykke til å teke etter iverflatene, så ser man at det er skittet beina i veien. Og hjertet til åkken, det er så det skittende rommet, og loven er så som kvitt i hans kjønn, som viser til at dere utlere synder og dolker. Og tog kom Jesus til hjørne at dødja for åkken. Han døg som en fullkommen menneske. Han oppfyllte lovene. Han bærer straffen for åkken. Og vi har som gjør Jesus og en nødjan soppmala i mittlån, menneskene og god. Så akkurat han som tror av Jesus, nøytes det ikke at vi har tenkt at det gamle lovene til frelse, de ikke mekner det, det er til farfangt. Jesus han er oppfylt lovene og fullkomne. Så dette er tog jeg god valgte kvittesunde, samme det som den gamle loven var givet i gamle testamentet. Så valgte han offisielt at djeva og kunne nødt hans oppmålet og kvittesunde, da han gav henne hele jantan. Og dette kunne han gjøre årsaket av Kristus er fullkomne verset av Golgata. Så, og vi er ikke frelst av gode versken, og vi er frelst til gode versk i Jung Kristus. Og et som lyser dette er sin rettelige vel, det er å i Moses og fer opp av fjallet, og at få av lovene til tutsje på øynene. Det hender samståndes en sorgarleiker nede ved foten av fjallet. Ushas folk, samståndes som Moses fer soppmålene, gjør at det er en guldkolv og fer tilby han. Så det er langt her og det er brått til det første bøyet i lovene. Og en avleiring av Jesus, det var så til at 3000 folk døye som ikke ville vende seg atter til god, men det var altså halda ikke til kolven. Og her viser det seg at loven hun fører til deg. Hun viser at hun mekker ikke halda henne. Men omlai 1500 år siden, og kvite sånne etter at han ikke soffmalen er kommet, så kunne ikke Peter, apostel, ta ikke soffmalen til folk i Jerusalem om Guds frelse i atlan djungen Jesus. Og vi leser om det i Apostlesøvnet kapittel 2, vers 41. Jeg tror 1000 folk lette seg være frelstende av deg. Og jeg synes ikke en greie en parallell i mellom Gamle Testamentet og Nødja Testamentet. Vi lovene kom det i at det ble stedfest at dere utlærer deg seg og 3000 folk da i Japan her. Men vi Nødja Soppmålene ble 3000 folk frelst. Det er som er god han åkner seg så tror jag som folk känner efter. Det är så här flotter symboliker alltid. Och Paulus han skriver det om det här i 2 Korint kapitel 3. Här han säger att bokstaven han dreper men anton han gör livant. Och utifrån Jesus så tror man väl så att jag kvitt god valde akra kvitt som det är att uthälla hela jantan i vår samkommande syna. Det har vært han ikke soffmålet som er givet i djungen Kristus er blå. God god, takk for at dere er her i dag. Vi takker dere for utløse folkene som er her om til å høre et år. Takker dere for detaljene som er veldig kvult og vittnesbordene og sannsjeneisene. Jeg bidder om at jeg skal ha nått inntil omkring her kvult som er søkjende god god. Og at om det er dere hjemme som søker til i video om at du skal tale til dere, at de har fått deg å teke til neste stig og gå ut av fylkjettet. att gjort att ge som frälsare. Bidjum mig vera vi kom här inne, kvinna i stöken, bidjum att vara signa. Utlej som er och familjen är tjata hemma. Och ges någon jamen.
1: Ja, och för att synka samman. Nummer 208 trus. Vid prysat här god. Halleluja, tyner äran. Halleluja, amen. Ja, sannliga är det allt av god det. Att åka kunna vara här som stannar uppe och vittna för tikon och förtädningen. Och har sett och gråligt av Jesus Kristus. Till riktiga ögon självån. Till allt hans har fullgörda värsk. Och för att säga Ebenezer Karin, tusen tack för att jag tar sig om tog att komma så år. Det har varit så lukande här att jag har mött någon och ja, höra tycker jag fantastiska sang. Hade du haft ett gott arbete att göra?

0: du blev biten av oss ner att få av näka som är inte pent till att blöva pent. Och det är redan stort lite av er en parsa av till.
1: Är du väldigt spänt på det här projektet?
2: Ja, ja. Jag vill vi från första det, ja. Och jag vill vi alla tojna.
3: Det kommer vi tog som det ger. Det är otroligt kreativt och då verkligen väl.
4: Vi tar ordet Ture, månadagen klockan 5:05.
5: Och nu är klockan 6.
6: Danskir skolanamingar vid Olydium Farjar och tar skolo till lära om ett landa förskvidskift i skolan och sier på att nå ungdomsborgarstjöri i Köpenhamn kommun.
7: Att kende till både de geografiska forhold, de erhvervsmæssige forhold, de kulturelle forhold på Færøerne og Grønland, der er der rigtig mange sorte huller i danskernes viden.
6: Og efter 42 kilometer, eller halvøy, var det bare 31 sekunder måned mellom nummer 8 og nummer 2, nå til å sånn maraton var rundt i ideen. Og det er store spenninger i flåbassfinalen mellom Følger og San Marino, her Følger er 8 vidt 2-17 mot i øynene. Danskjer skolanemgar vita og lytte om Følger. Det sier Jakob Nesager, Batna og ungdomsborgarstjøre i Kjeppmannahånda kommune, som nå vil heve at nemingene i Kjeppmannahånd skulle lære om førersk vidskiftet i folkeskolen.
8: Danskjer nemingar skulle vita mer om Følger. Det sier Jakob Nesager, som Batna og ungdomsborgarstjøre i Kjeppmannahånda kommune.
7: Jeg synes at viden i Danmark om både Færøerne og Grønland alt for lav.
8: Tui är bara nu vi har fått före skvirskifte och att tuimatalna tjadonskom skolanämmingon i Köpmannahavn som skulle lära mera om rujusfällaskapen. Det är råhån som Trump senaste tuina har vuxit Grönlandet som överskumpat under uppskottet som är blivit vidtidje.
7: Det att kende till både de geografiska förhåll, de erhvervsmässiga förhåll, de kulturella förhåll på Färöarna och Grönland. Der er der rigtig mange sorte huller i danskernes viden, og der vil jeg gerne bidrage til, at de københavnske elever har et langt større kendskab, fordi jeg tror, at kendskabet er forudsætningen for forståelse.
8: Men just hvad nærmingerne skulle lære om, er en overvist.
7: Det tænker jeg ikke, at det er mig som borgmester i København, der skal definere. Jeg tænker langt hen ad vejen, at det er færinger, der skal være med til at definere, hvad er det for en viden, man synes, at vil være godt, at de københavnske skoleelever ved om Færøerne, for netop at have et kendskab og så en bredere forståelse for Færøerne.
8: Du vil borgerstjøren samstarve vi til Rødt og Følgene om opgavene.
7: Jeg vil rigtig gerne i dialog med Lagtinget om, hvordan kunne man gøre det. Og vi har også et færøsk hus her i København, og forhåbentlig kunne det færøske hus bruges med nogle gæstelærer til at komme ud på skolerne, og de københavnske klasser kunne komme i det færøske hus og få noget kundskab og noget viden om Færøerne, og dermed skabe en forståelse.
8: Og hos det ikke er Danmark som held, som forsøger man om at styrke av vidanene om rydgesfællesskapen, så er det at det ikke er til fornøyde, spørs du borgerstjøren.
7: 16% af Danmarks børn bliver født i København, så hvis vi starter i København og øger vidensniveauet og forståelsen i København, så vi nået langt.
8: Men man kommer ikke av mål utan ena jottan, og til henne som borgerstjøren nu bojer etter.
7: Forslaget er blevet vedtaget her på Københavns Rådhus, og så skal det indgå i budgetforhandlingerne til august, hvor vi forhåbentlig får sat nogle penge af til at kunne lave et samarbejde, for eksempel med det færøske hus, eller på anden måde på færøske gæstelærer, eller de københavnske elever ind i det færøske hus, eller på anden måde. Så selve finansieringen venter vi på, og det bliver forhåbentlig klaret til budgetforhandlinger til august.
6: Sier Jakob Nesager, Batna og ungdomsborgarstjør i Kjøbenhavn og kommune, og han tås av Christian Klein, som leg innsleg til rattes. Lasslande bakka frost råkna vi framme mot i årsrenta i år, før du gjør fjorda til avvurska avloppen til fjellene. Det sier Høgne Jakobsen, fortjørstjør i samtalsen og ulegjøren i samtalsen og en seminar i Stockholm frugjødagen. Det skriver Heima Søyan sammen om business.com, og Mille var løsende sida at det er avvurskanen av El Niño og hemsomfattende vøydingsene av fiskamjøli og fiskolje som for at hava visser at fjordrøslen er for at hakka fram mot i årsrenta. Sambart Salmon Business säger Högne Jakobsen att prisen är av Marinon Raveron, Longo Ero hackar vid mittlen 25%, men hävast han inte råknar vid att El Niño för att avverka inköpning till föreskvällaren Bainlöjes, så för amarska jag mångden av pelagiska fiske från Latinamerika och sin att avverka prisen är av hemsmarknaden. For just i åren råkner vi at brøydingen fører så just ordentlig atter i utvarslepartene i råkenskapene frem med de årsenda i år, etla i første årsfjørende neste år. Økt fremløslo årska til Havsbrun kan medvirke en parste, men løsland i samtleisene råkner til fremvis vi truste av fjord parsten. Det var bare 31 sekunder av måneden mellom tar på fremste rennerne av maratontøynene til måneden nå Torsan Marathon har vært i det. Ta tar først på en rennerne var for normalstekene var Raul Jankowski som renner for Braunschweiger Laufklubb tann fyrre, og han vann vid tøyene 2 timer, 43 minutter og 25 sekunder. Men honom av bætje kom Rekve Karason og brakte noen bare 31 sekunder at han fyrre. Nummer 3, Georges Torbjørn Hense, og i snøbraknen han kom av mål akkurat 14 minutter at han var livfellet igjen. Det er 5. at Raul Jankowski vinner Torsan Marathon, og i 2022 setter han i snømete fyrtøynen som på 2 timer, 35 minutter og 11 sekunder. Så tøyen i det var 8 minutter verre. Tøyen til Kara Rekvason er den kjøteste av nøkronføringen til Torsan Marathon. Til kvinnen var da Frida Södermark ur svenska fedan Kjevle FIF som gjordes nummer 8. Hon brukte 30 timmar, 30 minuter och 36 sekund om tajnen. Nummer 2, Tjökvinnon gjordes Valborg Heinesen och Bragtenon och nummer 3, Märta Andrasardötter och Isny och Bragtenon. Valborg Heinesen brukte 30 timmar, 30 minuter och 30 sekund om tajnen och Märta Andrasardötter 30 timmar, 30 minuter och 40 sekund. Jeg tror at Torsan Marathon øsne FM-kapping i maraton er Rekve Karason og Valborg Heinesen nå fargemøsterer i maraton 2026. Bjørsk Herup Olsen vann halvmaraton-kappingen av kvinnen. Hun brukte 1 time, 23 minutter og 8 sekunder om tegnen at han fri henne kom og Ida Maria Wedel ur Danmark og Amal Medhebi ur Fraklandet. Tjamannen vann Oliver Granhøy ur Bragtenen, og han brukte 1 time, 22 minutter og 22 sekunder om halva maratontegnen. Nummer 2, Gjørdes Jakob Andreas Kristiansen ur Bragtenen, og Danen Patrick Hansen Gjørdes nummer 3. Veiner ui og kring Høvestein når etter heva ved stangter nå med en rundt i høvevere, men tar nå latten opp etter Øsene Estrøya-tunnelen og Kalbaks-tunnelen. Fiskamarknaden råkner vi nekvende utrør neste vikene. Streimeren er brukelig og vekker ser ut til å bli godt, tar fisk og letter flest av delene og tøyer vi utlitt til at batene er ferdig ut. Gammel og i herne streimeren som vi kan gongkere med fiskamarknaden råkner korsene vi nekvende utrør det. Uisfiskalønneskipet som er nordan 4 og fisker Tosk og Huyså lander som skilst og i morgen. Eit friste lønneskip og 2 uisfiskalønnebatter vi i Osland. Eit lønneskip av Flemish Kapp, 2 av V av Flemish Kapp og 8 av Heim av Flemish Kapp. Og så rønna troi vi farger. Ein jobb vann stråler av V av Oslandsrydgen og han lander samt fiskalmarknaden helst sust i vikene som kjemur etter fiste i Ervigo. Tvær djupvannstrålar fisker svarskalva og tar landa bøyer i vikene. 5 pertrålar per ærlig fiskeskap, de fisker oppsa og annan kvitfisk. De fleste landa i vikene skriver fiskemarknaden som legger av treet at 8 pertrålar per fisker god laks. Tvær trålbatter av landløyene tar fisker mest flatfisk og tosk. En trålbatter norra 4 og tar landa adler i vikene. Fritjadein vant til fiskemarknaden at hinner trollbattene for å ut om vikeskiftet. Trygatna kjip fisker svarskalva, og de har brukelian fiskeskap. Teiland og Øtlevikene skriver fiskemarknader for igjen. Og Israel har blitt en fremt loftalopp med å sikre forstøvnen av høvestanden i Libanon, Beirut. Sambart israelska vergemalaraherranen Israel Katz leip israelske herren av et ivergangshovedsete til libanesiske Hezbollah-røslene som heldte til i sikra parti av Beirut. Det skriver Reuters til Tøyndastovan. Israelske vergemalere har en sier at talen om et hevndaralopp til Hezbollah leip av Israel først. Hezbollah har dog først våttet eller avsannet noe alopp enn. Alloppet mot Beirut kommer bare trodde det etter at israelske stjøtnen og libanesiske stjøtnen samtast om å sette våpnet kvildene i kildteater om ikke Hezbollah-Russland leip av Israel, skriver Tamars Radio. Norska rujtiskringverp skriver sattna parsten at israelske herren hever drivet fem folk i en loftalloppe av Gaza-gøyren. Sambart NRK leip Israel av ena. Politistø som nær vid teltlevna for folk som rikken Rukan Yunus. Halt så starr folk har vått opplysningene for MTB og lagt at seg at 15 folk i Rosard i Alopnon. Russar hava lopp i AS herlitt økje vid Tjattnorsk og Vertje i Tjernobyl og i Ukraina. Det skriver i ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky og i en oppslag av sosiala milen om X-4 parsten. Russiska dronen rakte en bygning her det går med Tjattnorsk og Brennjevne og samtbarst. Ukrainske forsetten talan om et tilvidet av lopp. Hetta særlige vikvamer infrastrukturer og hette et særlige ønsken av lopp. Skriver forsetten og i oppslagene. Volodymyr Zelensky legger at rett en ender unge malinger som bor fra mange gasslavirkene enn løft er. Ukrainer har i flere omførende lagt russer under tilvida at leipa av Tjattnorsk og Vestje i Tjernobyl. Just Vestje i Tjernobyl gjør det kjent i 1906 da hemsens største Tjattnorsk og vannlokka hendte av Vestje noen. Og så enda vidt vi flåbalte til etnæst førerske flåbalslandslinjen til mannen at vinna finalene i møter San Marino. Desteren enda vi 3-17 til farger og egnom til San Marino. San Marino bygde desteren bedre og vann første set vi 25-22, men føringer kom atter og atter og vann noe annet set, også 25-22. Tria set enda i 25-16, og høyeste var jant nok så lengt inn i fjorda set, så enda i TV at føringer det søste dra fra, og vunnet 25-19, og her vi vunnet der hendet bølgen, det hese kappingsene som nå har vært i Nord-Urlandet, hese DNR. Og så vi kommet til ved vannet. Frukt låt til fruskan vind av landsendinge 5-20 meter om sekundet, det var halskutja og iverhøver torst. Som fraligjør lakker han i sunnan, vinteren vekser et skifte opp i fruskan vind, opp i strug 8-13 meter om sekundet. Det var smaskutja og iverhøver torst. I kvalt minka vinteren nyre låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekundet. I morgen lydde låt sunnan, minni enn 5 meter om sekundet. Det var små etla halskutja og iverover torst, og hiten fra litje mittelen 8 og 12 sti. Og vi tar hva vi tar med landet hørst, at danske skolen nemmer vi da og lydde om farger, og at har tog skole og lærer om med landet før skal vi skifte skolen noen, sier Jakob Nesager, Batna og ungdomsborgerstjøri i Kjepmannhavn kommune. Og det var bare 31 sekund av måned med nummer 82, nå tar vi sånn maraton var rundt i det, og rekker vi kvar og sånt, rann til kjøtet stå togene som nekker for en gru rundt til sånn maraton. Og vi da også hørt at førske flåbasslandslige vann kappingsene i Nord-Urlandet via vinna finalene i møter San Marino vid 3-17 mot i øynene. Tekniker i det Kari Annan Berg og redaksjonen av Mannavon Kristi Anna Klein og Sveinur Trøndarsson.
5: Anlad Austis Jensdøtter fra Jekv Andast i heimenon, frutjadein 5. juni, 4-3 ára gomol. Gjæraferren verður løs setne. Kistan vi Elisabeth Høygård av Tofton kjemur i Norskola Kyrstjo manna kvöldet klokkan 18. Gjæraferren verður tøysdegin klokkan 14. Tei vilja minnast Elisabeth kunna leta Norskola Kyrstjo eina gavu. Og så hafði eina kundjer fra Tórshavnar kommunu Torsan Marathon är i det. Ut i samband med är Österötunneln och flera vägar stångter med en renningen för fram. Eisen är flera brödingar i bussleien hon. När du kunnig om färsle av marsingarna sast av torsan.f och Torsanar kommuna.
9: Hej och välkommen till Badneutvarpe och av åkara lagnliga steg. Det är en hejtig av bogen vid norrländsk stortsövn och det är här vid för att se söver i sommar. Nu för vi att höra fistosövna. Det är sövan Pyjamasvajslan som Sakia Aimi har skriva. Hon är ur Danmark. Tore Rasmussen tyckte till förrest och bakat allt för att lärarfällas gav ut i fjör. Och det är Birgitta Adela Davidsen som läser.

pyjamasvarslan. Mamma Bolette hei hongt innbjørnsna til pyjamasvarslan til kassi oppa køleskap. Vi synar av postkorston og feriemagneton og timebound skreitblevn under Bolette. Anna skreitblei hei hun finnje fyrir lotaka i sommarlesekapen sinja bogasalen. Hitt var så skreitblei som skolen gjør ödlo nærmengon og rennet innan, her det sendte i kossin eka rundi man i runde. Bolette i ångad i vunnen eka skreitblei her man og ein eller annan hot skulle skæra fram ur fyrir få det. Hon er helt ångad i finnje innbjørn klana pyjamasvarsle fyrir. Og det var nok tog jeg mamma enn er helt at innbjørnjen fra Kassi har de heima av køleskapen under line av skreitbløvene. Innbjørnjen var prent av ljøsere et tjukt papur. Teksten var skrivet vi boer i et helteskrift, bortsett seg fra her nøvnene stod. Det er kanskje selv skrivet vi godklimmer tusk. Goa Boletta. I samband vi min tølvara føringar det, to bjåa upp i amasversle heima tja mer. Vi er tverra til å ta stort litt og ho nokon. Her upp i amas og ta gåa leie vi. Kærar halsaner, Kasia. Boletta fikk vaml hver jeg från hukte at innbjørnsne. Hun sier at vi mamsun og pabasun og at nottra vi køksbor, og gjør seg omeg ikke at hitje oppfra talesjonen. Skal du kjøre mer etta? Spurde mamma sturen. Hun leg hånden av pannen av Bolett. Når du ikke vil bli sjuk, bænt av en varslene. Kan du få resten av maten og vin av kameret? Spurde Boletta. Hvis hun ikke hukte opp fra talesjonen, følte hun vel at mamman og papen hukte bak hverandre. Hva er det? Spurde papen. Det var Benji for at hun skulle finne på at jeg var sall i resten av. Og hver så Sally, en hunter, eller en hamster ganske, eller luttlæsest i Bolette som er en av eller herrer og sjuk ikke etter vi bor sammen med resten av familiene. Nei, Sally var beste og eldste viner i Bolette. Ongen skilte Bolette så vel som Sally. Hun visste alltid akkurat at hun skulle si at Bolette var kjett. Til enda av setningene ikke hver gjerere og fikk innan hos latekramper om slukt som ongen annen helt var stortelt. Det er du alltid vil se man, så langt jo Boletta myntest. Og mynt noen fra trojer og fungerer enn jo Bolette ved å dekke opp til Sally ved syne av plassen jo Bolette. Sally fikk henne trojkjåle av sykkel i fungerskave, og Sally satt i lastene med en Boletta sykla i rundt og rundt. Ta helt for eldre jo Bolette enn at det var fitt ved Sally. Hun slapp av sida ved båret, og hun slapp av få gå av nått mos ta Boletta fikk henne, og jolen var eisen lull gavet til henne under trenen. Men vi tog inne, våre foreldrene til Bolette begynte å bli trøytere og trøytere av Sally. Og for noen kron vik og søgjene, sette de seg nye av kameran til Bolette, mamman og sette stålen, og papen vi skriver på det, og søtte at nå var tog til et olvarsprat. «Du er ikke 12», sier mamman. Bolette skilte ikke. Papen trillet i tomler. Hvordan skulle vi si at jeg er Boletta, du verste vel at Sally at hun ikke han hukte hjelpersleser at mamma Boletta som soffa i åtålen og seida utan å padlet inn du er spliven og gommet til å skjønlige viner Boletta du endar utanfor fellesskapen i flotsen og du bruker alle dine tog vid Sally til områden at du farsnakker ordentlige viner og noen aldersværende frytøyer og utryff. Fra tog igjennom var Sally persona non grata heima til Bolette. Foreldren ville ikke høre talen om alle langer, hun var bandlust vid døvra på det, og de ble sur ta Bolette rundt og snudde med denne kamer, så Sally kunde få et akkurat etter her. Sally helt av å være orattvust. Hun er just kjørsnakka. Bolette rundt og forklare henne hva foreldrene mente vi, til hun skilte deg på en mæta vel. Men hvordan gredde man sin beste vin fra at man var vaksen fra henne? Hvordan skulle hun forklare for Sally at hun helt igjen var ondelig, og at det var hennes skyld at Bolette var helt utenfor? Det var ogjørlig. Bolette tålte ikke til Sally kjette. Og så kom føringerdags innbjørnsen, og gjør det henne fremman ondann torfra støv nesten ogjørlig. Mamman smulte sier seg at hun kom hjem ved henne.
Poletta visste väl att det var mamman i fyra tacka de var boin vid. Hon är i hårstan att ta sig telefon vid mamma Kassie. Och det var lätt att sucha Kassie, det var inte vid henne att gå och vilja Poletta var boin vid. Nu får Poletta en av kammare. Herr Schalli säger att boja är. Hon var blivit så klön. Hur du med att vi? Spurde hon. Poletta riste vid hötten. Ta bilar han inte. Jag snur inte mig in i kökjen till föräldern att jag sova. Ja, det är nog bäst, säger Poletta. Och här är helst en rikva jag kan äta pyjamas värsel i morgon. Sally stärde fjärst framför sig och släckte sig svång om munnen. Poletta följde en knut i buchen. Men, Sally, du ska alltid inte vara i värselna. Vad menar du? Mamma säger att jag inte släpper att ta till vi. Det är ju det samma, inte ser mig. Jag lovar att vara purak för. Det är varnas i hörsel i er. Jag äter bara några snacks och passar mig själva. Sally, Poletta soffa jag. Men vi tar ju ångat du sover utan kvar i ära. Sally tog sig här. Du klarar inte en hela natt utan mig, ha? Och jag får inte vara till för utan. Poletta visste inte vad hon skulle säga. Jag har inte valt detta. Till mina föräldrar som säger att det ska. Och i som och löte för horen i kameran upp. Mamman kom in. Jag vill bara visa den här jag har köpt, säger hon och skråar vid en hennes maurspåsa. Och i påsen var en nottkjåle. Han var josa lilla över vid en hjärtaskapan och äkta hon kimstein i brinkene. Fy, han är ljoter, teska i Sally. Kvart nu galvet hon vanlig nockklavon. Kvart är galvet hon vanlig nockklavon, spurde Poletta. Mamma lät sig köyrarna. Hick och så väl hon klä i där. Du ser pura brött ut. Tack, säger Poletta. Mamman tog han i öxla. Det blir så gott, Poletta. Det blir ett gott upplevelse, Jadder. Du förstår älskar vid pyjamas väslig och få den här gravinkons. Sally la tatt upp ett bolett i alla nottna och andade han i hötte. Boletta fick inte sov. Nottkjolen häckade en axlaträja skåpshornet som ett lejar orstalligt spötkelse. Häster riktade i nottna och fullmånen brann kvitr. Ta Sally lade egen i uppmörken efter var det myska svångt och ötta. Är du vis och i att det är gott hos att affära via sig varslarna? Teska hon. Nu måste du hålla upp här att plava, säger Poletta och sträcka en harlag att de öjra Sally. Men jag har ett hoskåd. Skulle vi inte färre skåven i morgon? Den har ju väl armvärslarna. Poletta får ut i köken och smör till en storan med att packa. Några rester och ena plastspann. Fyra tvåflöjser av rista om breje vid järnöda smöre och sultetöje. Tvär vattflöskor vid saft. En halva plate av marabou. Hon snyckte sig fram i sovkammaren till föräldrarna. Det är svår än. Kom, vinkade jag till Sally. Och därför ut ur husen utan att näka gav sig färre om det. Poletta lastade cyklarna upp. Och Sally sätter sig av bagageberaren som där hade gjort tusen fyrfyr, lojka sig en hinna fyrna vid trojtjåla av cyklarna. Men häntan turen var det som att Sally var tingren och platte. Poletta måtte träcka harsta pedalnar och hon får svätta under räckjackan. Där kom ju en skåarbera och Poletta sätte cyklarna upp emot en träje. Hon torskade svätta av pannorna. Tors blev tung, säger hon. Är jag skönlig i Vionche, säger Sally. Poletta och Sally cyklar ofta ner i skogen. Där spalde kräck var blunta, eller funne blö, eller sätt sig av en kopp i en träpol och ta sig om allt och inte. Men i det visste hon inte vad hon skulle göra. Där rönta och spela kräck var blunta som där platte, men Sally var pura och görliga finna. Till ändans var så långt tog i färden att Sally kom själv fram. Hon kjedde sig, og det gjør det Poletta eisne. Styr du for varslene? Spurde Sally. Kanska, helst, ja, sier Poletta.
Om det gonger helt gale, kan du bare sitte deg et hånd og bo etter at du en gonger. Fyrre eller sett ned det i sted, og du kommer hjemme til moen, og alt blir etter som det var åren. Under regnjakken var svett ut av trøtjen, og bolettet blir kølt. Hun friste. Ja, sier bolettet. Helst. Kanskje. Sally hukte i ørskimle av denne. Det er i bolettet i ødelen for en kjenslene av. Knapplig var det tors for seg suttet han ordentlig. Jeg mener bare, jeg kan jo ikke ha en åskjønnelig vint over vaksen, røynte bolettet greia fra. Hvor ikke? Spurte Sally. Hvem mån gjør det at jeg er åskjønnelig? En viner er vel en viner, og han ser hvordan man ser ut. Bolettet visste ikke at hun skulle si ja. Hon lägger med packan fra sig och en trästoppa. I halvdelen vi skulle röjna spela kräkv och blunta att, säger hon. Två kräkvade är blunta. Hon talade upp i trätve och att trätve. Hon bojade till Sally i kräkva sig ordentligt väl. Ett steg längt in i mitten tröjen i skån. Hon får ur regnjackan och lägger vid syna med packan. Jag kommer nu! Røpte hun. Og så sette hun seg opp av sukkene, og sukkene i heim, så kjøtt hun var ment. Her varst du, vi tar skund, varslen bryr om henne løte, sier mamman. Hun er i pakket bolett i en taske, vi nåttkjålet noen, og henne er bamse, og hun er blevet kjett, og henne snøkt innpakket jeg gavet til Kasje, som bolettet ikke visste hva det var. Det er sukkene hos hjemme. Det er så utlatt for å rekne. Har du ikke regnet, kan vi? Spurte mamman. Bolettet riste vid høtten, og truste varann av skjermen. Det var torfers ikke for å gråte at han hokset om regnjakken og medpakken og Sally i skoven. Hei, Bolettet, sier mamma Kassi og slert i armene ut. Til så lengt siden som det var deilig at du tømte å komme. Hina er langt å begynne her. Hina så til matrassen som var lagt der ut av stovgulvet. Her var tonleiker og sovepåser, og sånne anledsmasker i bravpjolven som lukte spørgelsesanleden, og agurker leiene, og gulær ut i skørene i stenker som kunne dippas i slæ og surom at dippe. Kassia tog imot gaven og sette henne i gavbor, her hun kjøtt kvarve med den hinner sera snøkt innpakka av gaven her. Bolettet hukse om årene til Sally, fyr eller settene er det ivsteg. Mamma Kassia sier til køtjen og vi står ved horen og klopp, og når en av vinkene jeg vidt kjenne, og her trukket vi inn, men der hadde ene vidt kjent noe. Vi først kom der inn i stoven og søtte, så er to i et, så er to i til neklerlak, så er to i til å pinte muffins, så er to i til film. Men der lå jeg madrassen og åtte popcorn, og hukte etter en high school film som en kanon varsper på vetsjen, brast ilve over av. Vinteren hamrade innan rutan som stod omkrar ut och rönt jag släppte in. Han tog ett hink och tvättade dig runt. Det följde som litt i huset sig och kvirlade runt och runt mitt i en emeltröden. Rundan omarna sovna och hina gentnar. Men Bolettet fick inte sov. Hon snökte sig ut i ödnena och cyklade in igen i skogen. Vinteren månte tvättade honom koll. Regnet prikade han i egne, hästet svaj i fingrarna som fyllde fast i rören. Hon tvättade cyklarna av skåarbottnen och vant cykellikna av rören som hon kunde bruka som lommalikt. Sally, röpte hon. Sally, kvar är du? En tom friste på oss vid någon rucka och en silverpappersbölt hon svajmade in i ljuskejlarna och utats. Det var resten av medpackan hon. Sally! Hon hällde alla tygna att hon hörde åkost och sa åkost Anna. Men hon sa bara iv sig. Skuggan är från tröven hon och ljusspel från manan hon och i köknen och friade i skutsen. Omkylda Sally. Hon gick lunch. Hon visste inte neft kvoss lunch. Telefonen la i sovpåsan hon. Hon är inte ors. Hon gick till hon blev mål i beinen och köld helt innan bein. Knappt jag varnade hon att hon var vilst. Hötsrö var alla sänder runt hon om henne
og hon hei en underlig kjensle av at hon tjekk ring. Sally, røpte hon vi veikar rødt. Hon råkna ikkje langer vi a få nekka svær. Men så, just som hon hei givet opp og sett seg nyer, var ankeri røpte, Boletta? Det var ikkje Sally. Det var mamma og papi hennara. Det var ikkje fyrir hon satt i bilen at hon følte hos hvor kølt hon i velagan hei vir. Papen leg jakkan om henne. Hon lett egin i atter og lett som om hon svev. Hon kunde bara ringa klokken om hon ville heim, säger mamman. Det følte hon kanskje ikke helt at hon kunde, säger papen, så som du trusht henne for sted. Det var tusen som ville ha funnet vid skola, sølla frøyngen. Ja, jeg ville ha funnet om trivnaen, ikke om at hun skulle være vi og til møllen pyjamasverslen. Det snur seg om det samme, og det er ikke alle møvlige pyjamasverslen, det er bare en. Men det ganger jo ødelen for ikke at hun sykler ut i skoen midt om nattene. Nei, det kunne vi vel blå samt om. Kan vi sykle ned? Ja, hun er jo kjærlig å finne henne jo. Vi må køre at rett og slett i morgen, da det er løst. Bilutvarsbespalte en kærleksang, og regnet slå i rot. Skal røyna bæra en inn i sang, lykka som ta en valut til? Nei, til hun blir noe stor til, vi nøyest av vedkjennet. Boletta lad egini opp til vår heima nu. Hon badla i jakkan til papan og tattar om kroppen og skinkla i ut. Ho, säger mamman, här stand cyklan. Löje, säger papan, kvör du korsan heim? Cyklan till Boletta står parkerad gräsplän. Och slå i cykelkurven. Regnjärtsen. Og åksta træd, ein brevbjolve, krita kvitr, utan ljåserett eller glimmer eller nega som helst. Eit brev, säger papen, hver nere fra? Boletta lett brevbjolvan opp. Eit papper var innan oi. Men det er jo blengt, säger mamman, det var altså løy. Det er ikke blengt, säger Boletta. Åren er bare skriva vi og kjønnelig om bletje. Og rundt om årene var tekna et størst og kjønnelig hjerte.

Det var Birita Adela Davidsen som läs sövna Pyjamasveislan efter Donsko Sakio Aimi. Tore Rasmussen tog till förrest. Sövan ständer i bogene och löjneliga steg som bogadalföra lärarfällas gav ut i fjör.

Vi tar då Torsson är kamerakör Cynthia Sanchin Munkot och Herre. Och så färar vi till en annan kända sång att läge är känt. Här är Vera Klavertoner. Det är Johans S. Hansen som får spela upp på flygle och sångaren Jesus hit. Och nästa.

Vi tar då Johans S. Hansen spela upp på en flygle och solmren Jesus hit öjnasta. Och så för vi då i sångbok förja folks. Vi skulle höra en fosterlands sang. Det var husakörer i Köpenhamn som förra synsja. Hans Andreas Djurus och i rörerna. Hans Jakob Haugard hever just läge. Det är sanker nummer 45. Ta och i tar sjövå landet.

Vi tar då husakåre Sintja Sanchin ta och vi tar sig på lante. Och ur sångbok Färja Fax färre vi i Solmabötsna. Roland Lemvig har omsett hända Solmen till Förest. Hetta upptaka som kring Rapper Charity i Glivra Kyrkje, Solmen nummer 200 och 22 i Solmabötsna. Nu skojnar sjål och i dörd och mäte.

Vi tar då samkomna och i Bethesda Sintja Sanchin som Jesus oi nekar. Og ur Bethesda fer vi i Ebenezer. Det var sankar i Ebenezer som fra Sintja tan nasta Sanchin. Sankren eiter, si ikkje herrans nagen.

0: Vi får nå sende om nå, Torur Johannesson, legger til rattes.
1: Och då börjar jag med Fredmans epistel nummer 1 till Kajsa Stina.

0: Sant var det. Ingen dricker.
1: Drick, kära bröder. Skåder glasen om på borden om i krogen om. Betrakt om stopen om på hyll om en inom skåpdörren om. Märker hur det glänsande tändstopet som Kajsa Stina står där och håller liksom talar till dig. Hej kära själ, fukta din aska. Friliga kära systrar, friliga mina bröder. Veten i hur det kommer mig före. Jo, det kommer mig så före som ingen kan komma sig i före förrän vi tar oss en klunk. Husa, vabba, gutor, kära själ.